Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Summit major de securitate mâine la Cotroceni. Capitala găzduiește mâine unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului. Președintele Nicușor Dan și omologul său polonez Carol Navrocki coprezidează la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice, sub tema Delivering More for Transatlantic Security. La reuniune participă secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, alături de șefi de state, premieri și miniștri ai apărării din state membre. Pe agenda se află securitatea flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina, potrivit administrației prezidențiale. Președintele Nicușor Dan spune că scenariul unui prim-ministru tehnocrat este unul care are șanse. El anunță că joi sau luni va convoca consultări cu partidele parlamentare. Lucrările de la planșeul Unirii avansează. Prima etapă din zona Hanului Manuc a fost finalizată, anunță primarul Daniel Băluță. Urmează testele de siguranță, iar apoi circulația ar putea fi reluată. Proiectul a depășit 60% din execuție. Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu vor fi monitorizate audio-video începând de anul acesta, potrivit Ministerului Educației. Camerele vor deveni obligatorii atât în sălile de examen, cât și pe terenurile de sport, pentru a reduce riscul de fraude și contestații. Înscrierile au loc în perioada 13-15 mai, iar probele de aptitudini se desfășoară între 18 și 22 mai. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numită taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va introduce propriul tarif vamal de 3 euro pentru

fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Economat alături de alte 30 de persoane. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 24 de milioane de euro și susțin că au fost cumpărate la prețuri supraevaluate tarabe pentru piețe, măști de protecție, geluri dezinfectante și produse de curățenie. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Da?
1: Impuls!
0: Da, așa,
2: bună,
0: da?
2: Bună dimineața, măi frumoșilor! Da, tată,
0: bună,
2: da?
0: Bună dimineața! Frumos, s-a făcut și voce în dimineața asta. S-a făcut și ce s-a făcut? Încălzirea, s-a făcut vocalize.
2: Nu s-a făcut vocalize încă. Ia. Da, I'm on my way. Stai o secundă.
0: S-a întâmplat ceva acolo.
2: Încerc să-mi fac și eu nivelul vocii. Gata, cred că l-am dibuit în această... Hai, bună dimineața, hai că ne descurcăm noi. Este ce zi astăzi?
0: Este miercuri.
2: Aoleo, Doamne, Maica Domnului, dar când vine ziua aia de vineri? M-am de trezit în această dimineață, m-am uitat în gol mai mult decât o fac de obicei. Deci eu aștept pentru că plec la Sibiu vineri,
0: okay.
2: Și pentru că nu mai pot.
0: Deci la Sibiu. Uite, sunt curios cât mai faci până la Sibiu, pentru că și eu mă gândeam zilele astea.
2: 4 ore!
0: Ah, ok, ultima oară am făcut 8 ore când am mers, acum mulți ani. Da, acum mulți ani, da.
2: Sper că s-au mai schimbat lucrurile.
0: Da, o oră jumate mi-a luat să ies din București. Deci...
2: Poate totuși nu, eu sper să am mai mult noroc și să fac 4 ore. Da, îți mulțumesc foarte frumos. Dar până vineri mai este timp, astăzi este abia miercuri 13 mai. Și nu știu dacă știți lucrurile astea, dar dacă nu le știți, o să le știți de acum încolo. 13 mai este o zi foarte importantă din punct de vedere muzical. Deoarece, atenție mare, abia ieri alaltă, în 1767, pe 13 mai, prima opera domnului nostru Mozart a avut premieră în Salzburg. Îmi pariu că suna demențial. Și vă spun sincer că aș fi dat bani grei să-l văd pe Mozart dansând, făcând dansuri din aia nebune pe TikTok. Atunci nu era TikTok să prelansezi muzica.
0: Ar fi rupt.
2: Ar fi rupt, cu siguranță. Tot pe 13 mai, The Rolling Stones a lansat Painted Black și a făcut asta pe Anglia.
0: Mhm.
2: Led Zeppelin a avut concert în Hawaii, fiind prima trupă englezească care a atins această performanță, care până ieri, când am descoperit această informație, nu știam că e o performanță, să fii trupă englezească și să cânți în Hawaii, dar mă rog, ei au fost primii care au făcut asta. Și a apărut în cinematograf documentarul Let It Be de la The Beatles, așa că eu vreau să vă întreb pe voi chiar acum, pe ascultătorii noștri, 0754 222

0: Stones sau The Beatles. Hai cu mesajele pe WhatsApp, rockerii noștri impulsioniști, să vedem cum vă fac, ce vă face sângele de rocker.
1: Ia dați din cap, ia uite, vechile obiceiuri se uită greu.
0: Exact, da. Deci cu ce piesă ați vrea, de la cine ați vrea piesă pe început de oră? Led Zeppelin, The Rolling Stones sau The Beatles, sau dacă vreți Mozart, noi aici suntem pentru voi, oricând. Și până vă hotărâți voi. Da, eram convinsă că o să înceapă să zică Mozart.
1: Acum mă gândesc, da, lasă, n-avem Mozart. În dimineața asta nu
0: s-a făcut Mozart. Pace, lasă-i să vedem ce zic pe WhatsApp, da?
1: Da, bine.
0: Până una alta, dacă până vă hotărâți voi, se mai întâmplă lucruri astăzi.
1: Avem National Receptionist Day. Azi e despre oamenii care sunt imaginea companiilor. Practic oamenii care te întâmpină cu zâmbetul pe buze și care te ajută când ai nelămuriri. Și, bineînțeles, cei mai mișto dintre ei sunt aia care ascultă Radio Impuls. Recepționerii.
0: Evident.
1: Care, recepționeri?
0: N-am știut niciodată cum se zice, recepționer sau recepționist. Mereu am zis greșit, nu știu care este varianta corectă, dar acum dacă tot am pomenit de chestia asta, o să vă dăm noi mai multe detalii în câteva minute, că vreau să vorbim despre lucrurile acestea. Led Zeppelin, noi, ce ați vrea dintre Led Zeppelin, The Rolling Stones și ce-am mai zis?
1: Beatles.
0: Și The Beatles. Metallica.
1: Metallica!
0: Uite, Michael Jackson, ok. Bine, pare că Led Zeppelin sau Mozart. Deci o să începem cu Led Zeppelin. Stai să vedem ce avem de la Led Zeppelin aici.
1: Ia să vedem ce avem de la Led Zeppelin. Să dăm din cap, să nu ne putem aține. Să
0: deci
1: fie
0: vedeți
1: ceva
0: că pun Led Zeppelin dacă nu ziceți altceva.
1: Hai, Mozart.
0: Uite, The Beatles. Deci vreți Mozart sau Beatles sau Led Zeppelin sau The Rolling Stones? Că încă nu înțeleg. 0754 222 999. Florin, salam.
1: Aș fi mers pe Beatles.

0: dimineața, voi frumoșilor, vă spunem din nou de la Brigada de Vreme. Adică noi, Ramona și Andrei, avem o întrebare pentru voi, pentru că ați văzut că suntem uneori vai de capul nostru. N-am știut mai devreme care este forma corectă a cuvântului recepționist.
1: Recepționer sau recepționist?
0: Am aparent căutat sunt între ambele.
1: Aparent n-ar fi ambele.
0: Bata, eu am găsit că sunt ambele.
1: Depinde pe cine întrebi, că unii zic că da, ar fi două forme acceptate, unii zic că asta cu recepționerul e mai românesc.
0: Așa.
1: Da, e cea corectă, că na, terminația asta e în ton cu șofer, frizer și ce mai avem.
0: Da.
1: Și recepționist ar fi împrumutat din engleză,
0: okay,
1: și inclusiv din franceză, care este recepționist. Nu este așa?
0: Nu știu.
1: Și acum mă întreb, de ce zicem recepționer?
0: Așa.
1: Și după șofer, care șofer vine tot din franceză, și nu zicem recepționist în română.
0: Habar
1: că
0: nu
1: în franceză
0: am.
1: Se zice tot recepționist?
0: Nu știu pe cine să zic să întrebi.
1: Nu e normal.
0: Nu este normal, domnule. Ar trebui să ne întâlnim la Victoria în această seară și să protestăm
1: la girafă.
0: Da, în privința acestui aspect. Dar dacă tot suntem vai și amari de viața noastră, mă gândesc că nu suntem singuri în această situație și ăsta este motivul pentru care vă întrebăm ce cuvinte ați pocit mereu sau ce pronunțați greșit și ați descoperit mult prea târziu în viață că nu se pronunță așa cum credeați voi sau că poate nu știu, poate nu ați avut proprietatea unui termen pe care l-ați folosit într-un mod greșit, crezând că înseamnă cu totul și cu totul altceva decât o făcea. Și așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Iau un exemplu. Doamne, Maica Domnului, mi-este atât de rușine de chestia asta. Timp de 2 ani am folosit greșit cuvântul grotesc. În capul meu voiam să exprim ceva, îmi doream să exprim ceva rău,
1: da,
0: îngrozitor, pentru că grotesc te duce cu gândul asta. Când de fapt și de drept este

0: opusul. Grotesc înseamnă amuzant.
1: Este... Asta înseamnă că e amuzant?
0: Da.
1: Ok.
0: Dar cu toate astea, sunt foarte mândră de mine că am folosit doar 2 ani termenul greșit, pentru că mă uit la niște colegi de breazlă, adică la niște jurnaliști care încă îl folosesc în titluri care sunt în titlurile unor știri realmente nasoale.
1: Ah, ok.
0: Deci eu sunt bine, stau bine momentan.
1: Eu cred că am avut o perioadă prin liceu în care foloseam patetic, ca și cum ar fi jalnic.
0: Jalnic, da.
1: Da. Și de fapt este cineva foarte cu patos, vorbește cu patos, e foarte...
0: E pe emoție.
1: Exact.
0: Să fii așa, foarte afectat, uh-huh, din punct de vedere emoțional, asta înseamnă.
1: Da.
0: 0754-222-999. Ce cuvinte pociți? Ce expresii folosiți în mod greșit? Sau care sunt expresiile alea de care v-ați săturat? Pentru că sunt mulți oameni care vorbesc greșit și sunt chestiile astea care stau pe creier. Pentru că eu aud frecvent enorm de mult. Ceea ce nu există este,
1: da,
0: pleonaz.
1: Eu mai am un pleonaz pe care îl folosesc și la care nu renunț marea majoritate.
0: Nu renunț la asta?
1: Nu renunț la marea majoritate. Știu că e greșit, dar o folosesc
0: de
1: pentru
0: ce?
1: Că transmite ideea de mult și mult tată. Adică
0: păi,
1: e o licență.
0: Păi, da, nu e o licență poetică, că ai deja majoritatea,
1: știu,
0: ceea ce înseamnă că este mai mult.
1: Dar am subliniat încă o dată.
0: Dar
1: marea
0: faci
1: majoritate.
0: Acordul măcar la majoritatea? Că majoritatea oamenilor cred, se folosesc, zic oamenii, dar este majoritatea oamenilor crede. Că majoritatea crede,
1: da,
0: asta.
1: Da, ai dreptate, nu știu să-ți răspund aici. În funcție de cum o simt. În funcție de cum o simt, câteodată pare nenatural să vorbești corect. Așa am ajuns.
0: Iarăși mă scoate din mintea asta cu face sens.
1: Face
0: nu
1: sens,
0: face
1: da.
0: Sens. Make are sense. Sens. Da.
1: Da.
0: La fel este tradusă prost din engleză. 0754-222-999. Ce cuvinte pociți sau ce cuvinte v-ați săturat să auziți că pocesc alții în jurul vostru? Azi plouă, mâine o să ploaie, zice Oana. Sună îngrozitor, da. Uite, asta cu pireu pe mine nu mă deranjează. Mi se pare că sună foarte drăguț. Îmi amintește de copilărie când mă întreba mămăița când veneam de la școală. Ia zi, vrei niște pireu cu șnițelaș?
1: Foarte normal. Pe pireu oricum e corect, am stabilit aici.
0: Am stabilit, da, bineînțeles. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp și revenim la voi în doar câteva minute. Hai, bună dimineața!
2: Ramona și Andrei, brigada de vreme!

0: 10 minute au trecut deja din brigada de vreme și vorbim despre cuvintele alea pe care ori noi le folosim prost, ori oamenii din jurul nostru nu au proprietatea termenilor pe care îi folosesc, ori pocim limba română mai pe scurt. Și v-am întrebat care ar fi acele cuvinte sau expresii care au ajuns să vă scoată din minți. Cineva ne spune: bună dimineața, m-am tot săturat să corectez oamenii care zic mi-ar place, în loc de mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să avem o zi frumoasă.
1: Da. Foarte mulți oameni cu mi-ar place. Dar uite, nu v-am anunțat că în curând vine înălțarea și voiam să vă întrebăm dacă ați vopsit ouălele.
0: Ouălele? Corect, doamne, da. Oribil. Așa, sanda sau sandală?
1: Și cum este?
0: Sandală. Sandală. Eu știu că este sandală, da. Nu sanda.
1: Era sanda cu prin anii 90, ziceam sanda.
0: Da?
1: Da.
0: Eu n-am zis, mă rog, nici cred nu că existam atunci, adică la 92 am apărut.
1: Ai apărut în 93?
0: Am apărut
1: 93,
0: direct pe sandală. 92.
1: Jantă sau geantă? Jantă și geantă.
0: Cum adică?
1: Păi unii oameni zic la jantele de mașini geantă.
0: Păi și geantă ce ai? Și femeile ce poartă? Jantă?
1: Geantă, nu jantă.
0: Femeile nu e jantă?
1: Nu. Stai, ce?
0: La mașină,
1: la mașină e jantă.
0: Literalmente, suntem ultimii doi neuroni.
1: La mașină e jantă.
0: Păi asta ziceam, la mașină este jantă.
1: Da. Și unii oameni îi folosesc invers.
0: Geantă. Mm-hmm. Wow, ok. Așa, bună dimineața. Mama spunea când eram micuță: ce știe țăranul ce e la șofranul? Eu habar n-aveam în anii 80 ce este șofranul, dar nu recunoșteam nici în ruptul capului.
1: Normal.
0: Acum știi, cu siguranță, că știm cu toții că doar este, sunt 80 de lei 2 grame de șofran. Și nici nu mai are gust, să știi.
1: Ne-au luat și șofranul?
0: Ne-au luat și șofranul, ne-au lăsat și fără de șofran. Că am încercat eu să fac un pireu cu șofran și n-a prins pic de gust, nici măcar culoare.
1: Pe cineva deranjează cuvântul gen, folosit de noua generație. Gen, știți ce zic?
0: Ok.
1: Foarte des,
0: pot
1: poate.
0: Înțelege. Da. Pot înțelege, că v-am povestit și eu recent că am fost înconjurată de niște dudui de 21 de ani, de niște
1: dudui.
0: Tinere domnițe, îmi permit acum că sunt o doamnă trecută în netate aproape, așa, de niște tinere domnițe de 21 de ani și toate vorbeau doar așa cu gen, știi, gen.
1: Da, foarte mult gen
0: eu.
1: Pe metru pătrat.
0: Da, l-am preluat și eu, adică fără nici cea mai mică problemă, gen.
1: Efectiv, n-ai cum să...
0: Efectiv, nu m-am putut abține, gen. Așa, am râs ca Woody, incredibil.
1: Știu pe cineva apropiat care folosește astfel și altfel, exact invers.
0: Nu cred! Aoleu, ce enervant! Doamne! Oribil!
1: Sau aceeași cu aceiași?
0: Eww.
1: Da? E ca și cum ai scârții cu creta pe tablă la școală, pentru mine, zice cineva, sau ghiuvetă în loc de chiuvetă.
0: Nu, mi-e place Adi. Mult ghivetă.
1: Ghivetă, da?
0: Ghivetă. Mm-hmm. Da, este acest copil între ghiuvetă și chiuvetă. Da, îmi place. Adi din Timișoara a trimis acest mesaj. Nu știu ca eu să pocesc neapărat cuvinte, însă sunt o fecioară critică și mor când aud am fost făcut, am fost mâncat, am fost înainte la orice verb. De asemenea, soțul meu pocește minunatele căpșuni, le transformă la gen masculin. Vă pup, din nefericire, să știi că acum...
1: Sunt acceptate ambele, căpșuni și căpșune.
0: Și căpșune.
1: Asta vrei să zici. Da. Dar eu n-am înțeles asta. Am fost făcut, am fost mâncat. Cine vorbește așa?
0: Nu știu. Habar n-am auzit până acum.
1: E prima oră.
0: Poate este din alt oraș. Cred că e posibil să se vorbească așa prin Banat.
1: Am fost făcut.
0: Da.
1: Ok. Da, soțul meu ce tare se înfige mașina la drum. Când i-am zis că se spune infige, nu înțeleg. Zice înfinge în loc
0: înfinge.
1: De înfige.
0: Da. Asta aia cu clanson.
1: Clanson?
0: Da.
1: Și zice, când i-am zis că se spune înfige, nu m-a crezut până nu a căutat în
0: Dex. Nu cred! Îți dai seama? Să-i scoți ochii de acum încolo, să-i spui că nu știa să vorbească până la tine, că l-ai făcut om. Eu așa aș face. Neapărat să-i spui lucrul acesta.
2: Bună dimineața. Eu am o problemă cu cei care folosesc verbul a trimete.
0: Te-am trimis.
2: Voi trimete și chestii de genul ăsta. Cred că în curând va fi o formă acceptată, pentru
0: cu
2: că
0: siguranță.
2: Marea majoritate, ca să-l citez pe Andrei, folosesc total.
1: Mulțumesc frumos.
2: Acest verb.
0: Folosește.
1: Uite, vezi, dar nu sună mai bine folosesc?
0: Nu, nu-mi place cum sună. E ca la aia cu almanahe și almanahuri, că dacă e să o luăm pe principiul acesta,
1: da.
0: Hai să spunem pe aia dreaptă, almanahe suna mult mai bine decât almanahuri.
1: A și zis-o natural.
0: Păi nu, dar sună mult mai bine.
1: Vanghelie.
0: Sună mai natural.
1: Probabil. Uite, cuvântul pe care l-am spus greșit foarte mult timp a fost proporționat în loc de porționat. Ai mei părinți spuneau, merg să proporționez puiul.
0: pare că puiul ăla pățește ceva foarte greșit și nu consensual în momentul în care îi zici că te duci să-l proporționezi. Aoleu, foarte amuzant. Da.
1: Sau frimituri. Eu ziceam frimituri. Așa? În copilărie, în loc de frimituri.
0: A, și te certa când erai mică, îți spunea că strângeți frimiturile, da, că altfel vine Maica Domnului și se pune în genunchi să le strângă pentru tine.
1: Stă în genunchi Maica Domnului până le strângi, da.
0: Doamne, Maica Domnului, așa?
1: Prietene de ale mele, mi se pare că a explodat, până acum nu era folosit. Dar
0: eu
1: acum...
0: l-am folosit mereu.
1: Dar acum nu sunt acceptate ambele forme?
0: Cred că parcă? Ba da. Din nefericire, cred că ba da.
1: Că sună mai bine, prietenă
0: de-a
1: mea.
0: Tobogan în loc de tobogan. Doamne, iubesc să fac aceasta, să fiu undeva în public și să zică cineva tobogan și eu să zic tobogan. Mă simt atât de superioară.
1: Și dacă tot ieșim la girafa, am zis că ieșim la universitate să protestăm. Avem pancarde sau pancarte?
0: Pancarte.
1: Așa. Pernă sau perină?
0: Pernă, la țară se zice perină.
1: Se zice perină, da, nu?
3: Cu genul total de acord. Gen masculin și feminin. Nu alt context.
0: Ok, ok, putem înțelege.
1: S-a dus în altă parte.
0: Da. Așa, ce mai avem aici?
1: Șlapi sau șlarfi?
0: Șlarfi, eu nu am auzit în viața mea până când nu a fost emisiunea aia și am văzut-o pe domnița care și-a luat șlarfi din Grecia.
1: Șlarfi.
0: Nu auzisem până
1: da,
0: atunci.
1: Da, nici eu. Vroiam.
0: Asta, chiar ieri am avut discuția aceasta cu al meu concubin în care vorbeam despre verbul a voi și a vrea. Uh-huh. Și zicea că el folosește voiam când vrea să spună că vrea. Și zicea, măi, a voi, adică voiam, este de la a voi, adică intenționez să. Când vrei să faci ceva, este vream.
1: Păi
0: forma
1: și
0: corectă este vream.
1: Nu sinonime, că eu tot așa foloseam.
0: Eu nu neapărat, nu știu, eu zic vream.
1: Păi dacă vreau, nu intenționez?
0: Păi vrei, îți dorești, nu știu, faci deja. A intenționa este, cred că rămâne la capitolul de intenție.
1: Păi vreau să se facă voia mea. Nu merge? Țigare? Țigare sau țigară?
0: Țigară.
1: Țigară?
0: Normal.
1: Păpușe.
0: Păpușă.
1: Păpușe, zice cineva aici. A, nu, dă exemplu de... Uite, Sorin, alt cuvânt. Nu, s-a semnat.
0: În ce sens?
1: Nimic. Care și pe care?
0: Trebuie să aibă.
1: Să aibă?
0: Da, am mai auzit asta. Vai, iubesc acest mesaj. Sunt medic ginecolog și câteodată vin paciente în urgență și spun, doamna doctor, mă dor ovalele. Doamne, iartă-mă.
1: Păi nu le-am văzut cum arată la microscop. Sunt rotunde sau ovare? Ovale.
0: Ovale, corect. Păi cred că de-aia se numesc ovare, că sunt ovale.
1: De aici, da, uite, asta cu care și pe care cred că orice părinte 50% din timp asta face cu copilul lui, că unde îi povestește ceva, pe care.
0: Uite, mama mea spune perventă în loc de perversă. Îți dai seama că primea o perventă de pe Târgu Ocna.
1: Așa, iar cineva...
0: Aptipiduri. N-am auzit pe nimeni să zică vreodată aptipilduri.
1: Da, sau aptibilduri.
0: Nu știu.
1: Aptibilduri. Bild în germană înseamnă imagine, probabil de acolo s-au luat. Și cum se zice până la urmă? Aptibilduri? Nu e mai aptibild, nu?
0: Aptibild, da.
1: Nici nu știu cum se scrie.
0: Plover sau pullover. Corect.
1: Pullover.
0: Da.
1: Aptibild este, mă.
0: Aptibild, da, cu B.
1: Aptibild.
0: Da.
4: Neața bună.
0: Neața.
4: Ștergură sau prosop de bucătărie?
0: Cum?
1: Ștergură? Ștergar?
0: N-am auzit-o viața mea acum, adică.
1: Ștergar?
0: Nu știu.
1: Nu?
0: E la, de la cârpă. Detește.
1: Cârpă, ștergar.
0: Păi,
1: nu?
0: Ștergar.
5: Da. Bună dimineața. Hey. M-am săturat să tot aud ciolofan în loc de celofan.
0: Ah, doamne. Nu cred că zice nimeni celofan, sinceră să fiu.
2: Bună dimineață, brigadă.
0: Nața.
2: Mă enervează oamenii care folosesc cuvântul ăla celălalt. Celălalt. Forma asta total incorrectă. La un moment dat aveam impresia că la mine e greșeala, dar aparent nu. O zi faină să aveți.
0: Ce pot eu să spun
2: Bogdan
0: este că Bogdan, pe lumea cealantă există un loc special pentru noi ăștia care știm să folosim cuvântul.
4: Dimineața bună. Ștergură?
0: A fost
1: ștergură. Da, așa. Și ca băiat care a condus Dacia 1310, eu sufam în jigler. Așa. Și câțiva ani mai târziu am înțeles că se zice jiclor. Cine zice, domne, jiclor?
0: N-am auzit în viața.
1: E jigler.
0: Nu știu.
1: Dacă mai știe cineva să-mi confirme că e jigler, chiar dacă e greșit.
6: Să vezi când îți cere cineva monstre în loc de mostre. Că noi vindem monștri pe România.
0: A, iubesc și asta, uite, mai eu sau mai eu?
1: Da, mai eu. Eu ziceam mai eu. Până cu mai eu, ziceam.
0: Aoleu. Mai eu, mai tu? Așa. Așa, mă doare amigdalita, apropo de ovale, da? Păi așa este și operație de apendicită.
1: Apendicită? Păi și nu-i bine?
0: Apendicita este operația. Pe tine te doare apendicul.
1: Ah, ok.
0: Că mă doare apendicita. Oamenii zic mă doare apendicita.
1: Operație de apendic? Sau cum?
0: Nu, operația este, așa se numește, da. De apendicită, de extracția apendicului.
1: Da.
0: Dar oamenii zic mă doare apendicita.
1: Ah, gata, am înțeles.
7: Viața bună! Da. Eu îmi enervez soțul deoarece zic înghețată în loc de înghețată. O zi faină!
0: Te pupăm foarte tare, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Intră în continuare foarte multe, dar uite, încheiem cu asta. Caserolă sau caselotă? Caserolă! Vă rog, nu mai ziceți caselotă! Ne întoarcem în câteva minute, stăm de vorbă cu cei mici. Hai, Neața! Radio
8: Impuls! Câtă muzică e pe...
9: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
10: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smith 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
15: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
16: Incredibilă bătălie, domnilor!
17: Bravo, Puștoaico! Fabulos!
18: Nu cred!
17: Da,
15: aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
19: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...
20: Ce pui lângă puiul crisp?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: 5 minute au trecut din ora 7, bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls și am vorbit puțin mai devreme cu adulții despre faptul că pocim cuvinte sau oamenii din jurul nostru folosesc cuvintele într-o formă greșită și asta ne scoate din minți și ne zicea un ascultător că s-a săturat de colegii de la corporație care spun că au venit cu pachetel la caselotă.
1: Caselotă, frumos caselotă.
0: Caserolă! Da. Caselotă. Așa, dar... Dacă tot am găsit acest concept de corporație și corporatist, ne-am gândit să întrebăm pe cei mici gălușcuțelor cu voi. Vorbim în această dimineață, în acest moment, 0754 222 999. Ce

0: ce credeți că fac corporatiștii toată ziua?
1: Sunt fericiți corporatiștii? Ce mănâncă ei la caselotă, de exemplu?
0: Da, ce credeți că mănâncă un corporatist la caselotuță?
1: Cum vorbește un corporatist?
0: Puteți să ne dați toate detaliile acestea pe WhatsApp la 0754222999, mesaj audio, și noi revenim în doar câteva minute cu ele, așa că...

0: E timpul să vorbim despre...
1: Adevăratele probleme.
2: Bună dimineața, gălușcuțelor! Avem o problemă foarte mare în această dimineață. V-am întrebat mai devreme cum credeți voi că arată un corporatist, ce este un corporatist, care este ocupația unui corporatist, ce mănâncă, ce face... Da, astea sunt
3: întrebările. Dacă plânge des...
2: Tu, când lucrai la corporație, plângeai des?
3: Da, non-stop.
2: În duș?
3: Da, ca să nu se vadă.
2: Exact,
3: mergeam prin ploaie.
4: Eu sunt Casiana din București. Bună. Și cred că sunt niște savanți de aia nebuni care construiesc corpuri de oameni și de-astea.
3: Wow!
2: Deci ar putea, asta ar putea să fie definiția unui corporatist.
3: Corporatist.
5: Bună dimineața, Radio Impuls.
2: Are tot sensul. Corp?
3: Da.
2: Corporatist.
3: A încorporat toate aceste elemente.
2: Dar corp, face corp.
3: Ba da, domnule, da.
5: Eu sunt Nicolas din Constanța și am 9 ani.
3: Ce faci, Nicolas?
5: Și cum cred eu că arată un corporatist și ce cred că face? Eu cred că lucrează la birouri.
2: Așa.
5: Are ochelari și are o pelerină albă pe el.
2: Clar,
5: papa
2: Superman.
5: Radio Impuls, pupiș cu biscuiți.
2: Pupiș cu corporatiști cu biscuiți.
3: Și are mic unealta secretă mereu la gât. Adică beciul ăsta cu mâlcare.
2: Adică beciul... Ah, eu nu l-am.
3: Tu nu l-ai.
6: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt eu din Greva și am 9 ani.
7: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Adria din Greva și am 6 ani.
6: Și eu cred că corporatiștii sunt niște oameni de verifică corpuri și se îmbracă la costum frumos.
3: Percheziți.
7: Și eu cred că ce sunt corporatiști niște oameni care mereu fac niște greșeli la cuvinte.
6: La greșeli la cuvinte. Spor la cafeluță.
2: Sincer, guys, chiar s-ar putea să aveți dreptate.
3: Vorbesc super cu englezisme multe.
7: Bună dimineața.
2: Ei au stricat țara asta și au ucis limba română.
7: Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și eu ce aș crede că este un corporatist este un om care vinde telefoane. La revedere, da. Radio Impuls, spor la cafeluță și popiș cu biscuiți și cu șnițela.
3: Băiatul vrea un telefon, are XL-ul deja instalat pe el.
2: Vino aici, hai, vino până la mine la laptop.
3: E Outlook-ul blocat pe el.
2: Vino la mine la MacBook și îți dau niște telefoane.
3: Îți dau telefonul. Nu merge Teams pe el, nu merge FaceTime. Nu merge Zoom.
2: Da, avem Zoom-ul.
8: Sunt Radio Impuls, sunt Victor și ce cred eu că sunt corporatiști? Eu cred că sunt oameni leneși. Și eu tot nu înțeleg de ce oamenii zic caselot în loc de caserolă. Papa Radio Impuls,
3: sau casoletă.
2: Casoletă. O, doamne, leneș, nu pot să cred, pentru că workflow-ul a fost super bun săptămâna asta, guys.
9: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt la minimul curești, am 9 ani, iar eu ce cred că este un corporatist, cred că este o persoană care lucrează în companii multinaționale și este îmbrăcat la costum, popiș cu biscuiți.
3: Te pupam.
2: O singură mică problemă a fost acolo, atât, în rest a știut exact.
10: Neața, Radio Impuls.
2: Neața.
10: Eu sunt Natalia din Comuna Berceni. Am 9 ani, aproape 10.
2: Și
10: un corporatist, păi, poate, am 3 variante de
2: așa,
10: fapt.
2: Ia.
10: Poate să fie cu mușchi, poate să fie ca mami și tati când erau și ei tineri și lucrau altundeva, sau să fie un om care lucrează la calculator și e un fel de șef, dar că mai mic. Și eu cred că ei mănâncă.
2: Este un fel de șef, doar că mai mic. Este un șefuț.
3: E frustrățel?
10: La caselotă sau cum le zic ei. Păi depinde ce le face soția sau soțul. Poate pilaf, poate pește, cartofi dulci, cartofi normali. Cine știe? Pupici cu sclipi și spor și vinuleț.
2: Pupiș cu biscuiți, doamne,
3: să fie...
2: trăiască domnul nostru care ne-a dat sângele lui să-l bem dimineața.
3: Să fie primit. Crezi că corporatistul cu mușchi ăla care se plânge că duce toată firma în spate?
2: Bineînțeles că întotdeauna este el. Cel care îți face toate proiectele de grup, pentru că nu se descurcă nimeni în firma asta și dacă n-ar fi el, s-ar duce pe apa sâmbet.
11: Eu cred că... Bună dimineața, Radio!
2: Bună!
11: Mă numesc Ingrid, am 9 ani și eu aș crede că un corporatist este un om care lucrează la o firmă foarte mare
12: știu. Cred că se îmbracă în costum, dar sinceră să fiu.
2: Așa.
12: Înainte să dau mesajul, am întrebat-o pe mama mea pentru că nu știam.
2: Am înțeles.
12: Și habar nu am ce să răspund.
3: Nu, n-ai fi zis părerea ta
2: inițială.
3: Dar
2: vezi foarte bine că, uite, a întrebat. E bine să puneți întrebări întotdeauna părinților, că ei știu mai bine.
13: Eu impulsiv sunt Iani din Craiova, am 5 ani jumate și ce credea eu că e un corporatist, că sunt miște capaci de jante.
3: Ok, Mihai, te auzeam un pic ciudat, cred că ai intrat în acest col de undeva de departe, pare că lucrezi remote.
2: Da, poți să-ți pornești, te rog frumos, camera să vedem exact cum arată un capac de geante, fiind corporatist.
14: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Raul din Timișoara, am 7 ani și un corporatist cred că stă foarte mult, este un om care stă foarte mult la birou și mănâncă din casarolă foarte mult piept de pui. La revedere, Radio Impuls, pupici cu sclipit.
2: Pupici cu biscuiți.
3: Ai, n-are, nu e
15: dimineața
3: departe.
15: Dimineața, Radio Impuls, sunt Eva din Mașnița Veche, în 6 ani. Și ce cred eu că este un corporatist?
3: Da.
15: Că e un om cu un corp mare și mănâncă foarte multe caserole cu mâncare. La revedere, Radio Impuls, pupici cu oreon lapte.
3: Așa a revenit. Da, deci corpolent nu, corporatist da.
2: Exact. Nu sunt, nu m-am îngreșat, am devenit puțin mai corporatistă.
16: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Iamur din Constanța, am 10 ani și eu cred că corporatist înseamnă să muncești într-o firmă mare, să te îmbraci elegant și să mănânci sănătos. La revedere, Radio Impuls, spor la cafeluță, pupici cu sâmpici.
2: Pupici cu biscuiți.
17: Salut, Radio Impuls, eu sunt Ingrid din Florești.
3: Bună, Ingrid.
17: Am 9 ani și eu cred că un corporatist arată ca un om normal și că mănâncă sandwich. Sandwich din ăsta ca la școală. Mm-hmm. Nu cred altceva. Pa, pa, Radio Impuls.
2: Pupici cu biscuiți.
17: Pupici cu biscuiți.
2: Uite, mi-a dat Dorin pe WhatsApp kind reminder bârfa zilei, așa că n-am de ales, trebuie să mă supun voinței poporului. Revin în câteva minute cu bârfa zilei. Rămâneți alături de noi, gălușcuțelor. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. În sfârșit am aflat și noi ce este un corporatist.
3: Ne-am lămurit. Mulțumim și pupici cu biscuiți. Get up, get up,
18: get, get up, get up. Brigada de vreme. Good morning. Radio Impuls. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
19: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
20: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
22: Bifa, iar ronțăi!
23: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
22: Dulci pentru mine și sărați.

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Pârfa zilei.
1: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, bine ați revenit la bârfa zilei. Astăzi avem bârfă cu iz internațional, pentru că îl bârfim din nou pe cel mai portocaliu dintre pământeni, și anume pe Donald Trump, pentru că a reușit din nou să facă nănic pufos în văzul tuturor, dragul și scumpul și iubitul, când venea să iau o păturică și să o pun pe el, să zic, gata, gingera și trei, cum era aia, șapte purici pe un picior?
2: Nu știu, a, ba da.
1: Ba da. Seven lies on a leg. Nu i-aș face, nu. Cred că nici Melania nu i-ai face de foarte mult timp. Dar, mă rog, omul nostru a tras un pui de somn chiar în biroul Oval în timpul unei întâlniri despre sănătatea femeilor și creșterea natalității. Îți dai seama că auzi femei și zic, boring, hai să facem ceva constructiv, și anume nănic pupos. Însă partea spectaculoasă nu este faptul că un bărbat în vârstă de 80 de ani a adormit în public. Putem înțelege lucrurile acesta. Partea absolutamente superbă și savuroasă, și aici intervine bârfa, este reacția Casei Albe, care a comentat la o postare Reuters, pentru că i-au postat o fotografie cu președintele dormind în timpul ședinței respective, și răspunsul a fost: clipea, dobitocule.
2: A clipea?
1: Așa au zis, a clipit timp de vreo 15 secunde aparent, pentru că au apărut imaginile video. Și timp de 15 secunde omul nostru n-a deschis ochii. Aha. Și mi se pare absolutamente fascinant cum oamenii, noi, ca popor, așa, ca specie, ai văzut că odată cu înaintarea în vârstă refuzăm să acceptăm faptul sau să recunoaștem faptul că adormim?
2: Normal. Când te uiți la film cu iubita la Netflix, se mă întreabă, ai adormit? Nu!
1: De ce? De ce este rușinea asta de somnic?
2: Pentru că eu nu sunt atât de slab.
1: Am înțeles. Bine, în cazul acesta nici domnul președinte nu era slab, era doar foarte absorbit de procesul clipirii. N-a venit moșene pe la gene.
2: Mi-a plăcut.

0: Sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Astăzi traficul din București va fi dat peste cap de trei evenimente majore. În zona Palatului Cotroceni are loc summitul B9, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona după ora 9. Sunt așteptate blocaje și spre aeroportul Otopeni și DN1, mai ales după amiază, din cauza deplasărilor oficiale. În paralel, Metallica concertează pe Arena Națională. Astfel, în estul capitalei sunt restricții rutiere încă de la ora 8. Tot astăzi începe și BSDA 2026, expoziția internațională de apărare și securitate organizată la Romaero, eveniment ce poate aduce trafic intens și în zona de nord a capitalei. La evaluarea națională de clasa a doua, un exercițiu de la limba română i-a pus în dificultate pe elevi după o formulare care a creat confuzie. Exercițiul părea să ceară continuarea unui dialog, dar solicita doar transcrierea textului. Ministerul Educației spune că testele verifică înțelegerea și comunicarea și nu doar memorarea. Elevii mai au astăzi proba la citit, iar mâine urmează matematica. Testările continuă săptămâna viitoare pentru clasa a patra, iar apoi pentru clasa a șasea. Se face lumină în cazul presupusei vânzări a castelului Bran. Acesta rămâne în continuare în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana, însă va fi administrat de americani. Compania care gestionează imperiul lui Elvis Presley din Statele Unite se va ocupa de dezvoltarea celui mai vizitat obiectiv din România. În atragerea oaspeților de peste hotare vrea să se implice și Ministerul Culturii. Vești importante pentru bucureșteni. Metrorex a primit autorizația de construire pentru magistrala 6, care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni. Lucrările vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capitală. Revista Vogue începe recrutările pentru echipa din România, iar anunțul a stârnit deja interes uriaș în online. Sunt căutați oameni din domenii precum modă, fotografie, beauty sau social media. Acum toată atenția se îndreaptă spre cine va conduce Vogue România într-un proiect care promite expunere internațională pentru industria locală de fashion. Sorana Cârstea s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma după o victorie clară în fața Elenei Ostapenko. Românca a controlat meciul și s-a impus în două seturi fără emoții pe final. Pentru această performanță, Sorana a câștigat aproape 290.000 de euro și a urcat pe locul 21 în clasamentul WTA. În semifinalele de joi, Sorana Cârstea va juca împotriva lui Coco Gauff. Vremea continuă să se răcească astăzi. În sudul țării este cod galben de vânt, iar în nord, centru și est sunt așteptate ploi pe parcursul zilei. Temperaturile pornesc de la 10 grade la Brașov și urcă până la 19 pe litoral. În capitală vor fi 18 grade, 16 la Timișoara și Craiova, 13 la Cluj și 12 la Suceava. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
2: Deci, îmi permiți mie, te rog.
3: Frumos, Cocoș, ai și un număr de telefon de la domnii de la Vogue?
1: Aia v-a amuzat pe voi că am văzut.
2: Da, întrebarea nu era cine va conduce și când va semna Ramona contractul. S-a luminat dintr-o dată! Hei! Nu știu. Mâine se duce la interviu. Mâine, dacă vine în cămașă, știm clar că a fost la interviu.
1: Da.
3: Doamne, da, nu știu de ce mai caută, pentru că eu sunt aici, dar în fine aștept să mă contacteze cu o ofertă salarială și discutăm după. Pentru că până atunci să știți că avem o treabă foarte importantă, ora aceasta vrem să vorbim despre mare.
2: Amintiri.
3: Amintirile mare. Ne chinuiesc, dar amintirile. Facem chestia asta în câteva minuțele. Mm-hmm. Vă dăm un kind reminder, așa cum ne-a spus un domn pe WhatsApp mai devreme, și al faptului că tot în ora 8 avem și prinsută! Puteți câștiga 100 de euro, nu mai este decizia, a fost ieri decizia.
2: S-au dat 180 de euro ieri.
3: S-au dat, dar cum îl chema pe ascultătorul nostru? Că avea numele acela foarte interesant. Ceva cu L.
2: Luiz
3: a câștigat ieri 180 de euro pentru că a activat opțiunea decizia, dar astăzi puteți câștiga 100 de euro cinstiți. Trebuie doar să intrați pe site-ul nostru radioimpuls.ro, să vă înscrieți acolo și până una alta, pentru că știți deja că aici aveți muzică bună, hituri după hituri. A venit Andrei cu o propunere de piesă care s-ar putea să fie hit, dacă nu este deja.
2: S-ar putea, eu zic, o să fie, este pariul meu în această dimineață, avem Harry Styles cu Dance No More.
3: Ed Sheeran știe că îl înșeri cu Harry Styles?
2: Nu știe, lasă, nu mai zice acum.
3: Nu mai zic de la Orențiu Duță, mă rog.

0: domnule, așa.
1: A dansat toată lumea, nu numai eu.
0: Am dat puțin din cap, de ce să mint?
1: Foarte frumos,
0: foarte da. Bună piesa, este de good mood, așa? Mulțumim frumos pentru propunerea, Andrei.
1: Oricând, eu mulțumesc că ați acceptat-o.
0: Este o piesă pe care ai ascultat-o frumos la plajă, așa, când mergi la mare. Și despre asta discutăm și noi în această dimineață.

0: alimentară. Vrem toate detalii. Dacă vă amintiți ceva referitor la cazare, 0754-222-999. Când ați călătorit pentru prima dată la mare? Și spune-ne tu, Andrei, te rog frumos, de la ce ne-am luat?
1: Ne-am luat, era, văzusem o știre despre părintele Dan Damaschin, da, care are grijă de foarte mulți copii în fiecare an și care anul acesta duce peste 1500 de copii să vadă marea pentru prima dată.
0: Băi, mi se pare absolutamente superb să-i dea Dumnezeu sănătate și să le dea Dumnezeu sănătate tuturor celor care fac lucruri pentru copii, pentru bătrâni, pentru animale. Mi se pare superb. Eu am văzut marea foarte târziu, deși nu pot să, ferească bună Dumnezeu, nu proveneam dintr-o familie fără posibilități, din contră.
1: Așa.
0: Doar că ai mei nu m-au dus niciodată, nici la mare, nici la munte.
1: Da.
0: Și a trebuit să cresc pentru a ajunge la mare, așa că am văzut marea la 13 ani, aproape 14.
1: Ah, ok.
0: Dar
1: târzior, da.
0: Nu m-a dat așa pe spate, că o știam din filme.
1: Normal, asta e, mă.
0: Și am fost la mare pentru prima dată cu maica mea, dar repet, eram deja cârlancă, așa cum zicea ea, și ne-am dus în Cosinești, am plecat cu niște clienți de-ai noștri de la cârciuma pe care o aveau ai mei la mine la Târgu Jiu.
1: Da.
0: Și ăștia erau mai tinerei, așa că ne-am dus prin toate cluburile de pe acolo. Și ce nu pot să uit este faptul că, repet, aveam 13-14 ani. Mie mi-a plăcut mereu să dansez când ies în oraș, așa că dansez realmente, în adevăratul sens al cuvântului. Și la un moment dat a venit un domn să mă întrebe, care lucra la Disco Ring, să mă întrebe dacă vreau să fiu animator acolo, că îi căutau.
1: Tu, 13 ani?
0: Eu, 13 ani. Vreau să știu de ce este Mihai Hânda treaz la ora aceasta, pentru că văd că ne-a dat mesaj pe WhatsApp. Presupun că are legătură cu subiectul nostru, așa că o să-l ascult in blind, adică orbește.
2: Bună dimineața, brigadă, DJ-ul dumneavoastră favorit aici. Bineînțeles că țin minte prima mea escapadă la mare, țin minte ce am mâncat, firește, pizza cu ciuperci. Și atât de cu poftă am mâncat-o, că după aia am regurgitat-o. Și n-am mai mâncat ciuperci pe chestia asta vreo 10 ani, mai apoi...
0: Doamne.

0: Ai găsit și porumb de acela copt pe care îl făcea un domn pe un grill și îl făcea copt cu un uscător de păr, cu un fern.
1: Exact, ce bun. Doamne, ce extraordinar! Nu,
2: ați țățat focul cu uscătorul.
1: Exact, da, da, da, da.
2: A, okay.
1: Doamne, super, mulțumim colegului nostru Mihai Hânda, pe care îl puteți asculta în fiecare zi de la 16 la 19, are bară la bară aici la Radio Impuls și vinerea vine la noi de obicei și facem petrecere, să vine și vinerea aceasta.
2: Vinerea asta vine, am stabilit.
1: De-abia le așteptăm.
2: La marvunit.
1: Ia zi, Andrei, tu la ce vârstă ai fost pentru prima dată la mare? Cum a fost?
2: La 9 anișori am
1: ai
2: fost.
1: Ai fost mai precoce decât mine.
2: Am plecat din București, eu,
1: așa?
2: Mama, tata, da? Sormea,
1: okay.
2: Fratele mamei mele, soția lui,
1: așa,
2: și vărmiu.
1: Ok.
2: Plus fratele tatălui meu, care ne-a dus pe toți într-o Dacia 1300.
1: Unde ați încăput toți?
2: 8 persoane.
1: Unde?
2: În drumul către mare, transpirație, căldură, dar hei, un singur vis, să vedem, să vedem Marea Neagră.
1: Zici că a fost o piesă de la Ina.
2: Eu și sora mea n-am mai fost, da? Okay. Mi-aduc aminte primul lucru pe care mi l-a zis tata când am coborât din mașină. Să nu te apuci să te miri că e apa mare, că mă faci de râs aici.
1: Asta ți-a zis?
2: Așa mi-a zis.
1: Și tu ce ai făcut?
2: Da.
1: Mamă,
2: eram foarte conținut așa, eram foarte cool. Ha, iau, încă un an la mare, ce drăguț, mulțumesc că am venit din nou.
1: Efectiv, el fiind foarte casual pe plajă. Da, wow, iar îmi intră acest șofii între degete, care se simte super fin și zgronțuros în același timp și îmi place, dar îl și urăsc.
2: Cum au făcut ăștia pietrișul așa mic?
1: Exact.
2: Da, am trei amintiri de la mare. Am una horror în care m-am prăjit și am fost roșu și am stat cu iaurt pe mine o noapte întreagă. N-am mai putut dormi, de atunci nu mai stau la soare. A doua, i-am văzut pe 3 Sud-Est la festivalul Calatis,
1: da,
2: și am dansat pe piesele lor și am asistat la eclipsa totală de soare din 99 august,
1: așa,
2: pe plaja din Mangalia.
1: Ok.
2: Da.
1: Deci de atunci a pornit pasionata pentru 3 Sud-Est?
2: Măi, cred că atunci, pentru că i-am văzut în concert la Calatis și mi-au plăcut foarte mult, am dansat. Chiar ieri, ca să-mi aduc aminte, am văzut concertul lor de la Calatis 2000, unde am fost și anul următor.
1: Așa.
2: Și cred că aproape mă văd și eu în înregistrările alea. Sunt de calitate proastă, dar știu că am fost acolo și că am dansat pe piesele lor. De atunci, wow, de atunci sunt fan 3 Sud-Est.
1: Am înțeles. 0754222999. Vă amintiți când ați văzut marea pentru prima dată? Cum a fost? Unde ați stat? Ce ați mâncat? Așteptăm experiența completă pe WhatsApp și revenim la voi în doar câteva minute. Neața!

0: Tri Sud-Est, cum ai fost?
1: A, ai fost la Biggie Mafia, acolo în Costinești, da, era tineret.
0: Da, da, da, da, da. Și problema este că înainte, în deschidere, a fost Laura Andreșan.
1: Laura Andreșan?
0: Am aflat niște lucruri pe care n-ar fi trebuit să le aflu.
1: Ce random, nu?
0: Foarte random, da. Bun, dar hai să vedem cum a fost marea pentru prima dată pentru ascultătorii noștri.
2: Neața, dragilor.
1: Neața. Neața.
2: Roxana din Târgu Mureș sunt, un pic înfundată din cauza vremii.
1: Hantavirus!
2: Prima dată când am mers la mare era în 2006, cred, sau 5, ceva de genul, și abia așteptam să ajung să văd ce e shaorma. Auzisem de shaorma, dar nu știam ce e.
0: Așa.
2: Deci nu mi-am imaginat să fie ce îi, dar eu aveam o nerăbdare. Deci cred că mai mult am așteptat să văd ce e shaorma decât să văd marea.
1: Dar cum ai auzit de shaorma? Că zici, te duci la mare, dar acolo se mănâncă shaorma. Era mai importantă shaorma decât
0: experiența mării. Da, păi, este o experiență culinară în sine. Și eu acolo am mâncat pentru prima dată, v-am mai povestit, era un sandwich cu pui care sărmanul era inundat în ulei. Doamne, maica Domnului, mâncai și ți se scurgea uleiul ăla așa pe tine. Când te puneai la plajă, nici mai aveai nevoie să dai cu ulei din ăsta de bronz pe tine, că aveai uleiul de la sandwich. Și te înveleai toată așa în uleiul ăla de la sandwich. Băi, și era atât de bun. Și mi se pare absolutamente fascinant faptul că încă există tarabele cu sandvișelul ăla, îmi plouă în gură, nu mai pot.
1: Uite, să mergem să facem o excursie într-o
0: și
1: zi.
0: După, și eu nu mănânc carne, asta este partea enervantă, că nici măcar nu mănânc carne, dar încă îmi poftește sufletul la sandvișul ăla, că îi simt gustul chiar și acum în gură. Și era extraordinar faptul că după sandvișul ăla intrau instantaneu niște absint sau niște apă mexicană. Uite, am primit și o poză din prima vacanță la mare, clasica poză cu copii dezbrăcați și cu un părinte care șade în poză mult prea mândru. Doamne, cred că de asta m-a ferit pe mine Dumnezeu să merg la mare la 13 ani, ca să nu fiu nevoită să fac poză de asta.
1: Dar poze cu tigri, cu maimuțe pe plajă, n-ai făcut niciodată?
0: Păi la 13 ani, singurii tigri erau salvamarii la care mă uitam.
1: Wow.
0: Sincer, Andrei.
3: Bună dimineața, Timea din Cluj.
1: Bună.
3: Eu am avut mai mult noroc. De la 9 luni a fost prima dată când am ajuns la mare. Și am tot mers an de an cu părinții până la 17 ani.
1: 9 luni?
3: Da. Și tot 17 ani s-a schitul în Costinești și stăteam cam 2-3 săptămâni în fiecare an.
1: Frumos! Frumos!
0: Doamne, baroneasă mea!
4: Bună dimineața, Radio Impuls! Am văzut marea după primul an de muncă. Aveam 18 ani atunci și neîmpliniți. Am fost la mare la Costinești prin ONT. Așa era atunci organizația care trimitea tinerii în sejururi. M-a costat 500 de lei, am stat la cort, am cunoscut o fată pe nume Irina, care mi-a rămas în suflet. Și o săptămână, 10 zile au fost fenomenale. Mulțumesc Radio Impuls că m-ați făcut să mi-amintesc de niște clipe frumoase.
1: Ce frumos! Drăguț, mulțumim că ai împărtășit.
0: Mulțumim și noi frumos pentru această amintire. Doamne!
1: La Costinești în tabără erau lângă Disco Ring.
0: Nu, la Costinești tabără. Că erau, așa se numea.
1: Ah, bine. Erau lângă Disco Ring niște garaje.
0: Da, da.
1: Da, cui îi păsa, era mare, am profitat de fiecare secundă, a făcut majoratul acolo și a și dormit pe plajă,
0: n-ai
1: ne povestește
0: cineva. N-ai cum să te duci la mare și să nu dormi pe plajă,
1: ai
0: Doamne, maica, nu.
1: N-am pățit niciodată.
0: Da, mă, dar tu te-ai născut bătrân, Andrei.
1: Cu spate
5: dimineața, ce vorbești tu acolo, Ramona, la 13 ani? Eu am văzut marea prima dată la 24 de ani.
0: Ah, ok.
5: Și când s-a dus un...
0: Nu e un concurs, dar l-ai câștigat.
5: Un meu la mare, eu fiind brunețel, ce zic, eu stau la soare, nu mă dau cu soluție, nu mă dau cu nimic, cu protecție. Bă, frate, și gândește-te, pentru prima dată să simți arsurile alea groaznice. M-am ars pe toată pielea, dar nu știam încotro să o mai apuc. Nu știam ce să mai fac, nu știam cu ce creme să mă mai dau. Nu voi uita niciodată experiența asta.
0: Da, uite că eu uitasem, pentru că asta am pățit și eu. Am adormit pe plajă și m-am întors. Eram mulat, răspuns sincer. Eram alt om.
1: Erai
0: fost rac, în viața
1: ce mulatră.
0: Nu, că eu mă negresc instantaneu.
1: Cum te negriști așa dintr-o dată?
0: Mă roșesc puțin și după mă fac negricioasă așa. Da, și eram mulatră. Deci m-am întors în Târgu Jiu, ziceai că sunt alt om.
6: Bună dimineața, frumoșilor. Sunt Gabi din Mureș.
1: Bună.
6: Eu am văzut marea abia la 18 ani.
0: Ok.
6: când am mers cu prietenele mele și colegile de clasă, eram șase în total, aveam o profesoară de latină, țin minte, pe vremea aceea, și avea un campus în Costinești cu câteva căbănuțe.
0: Sperăm că nu era ca ceea ce preda, și anume moartea pasiunii.
1: Și ne-am dus.
0: Limba latină, limba moartă.
1: Ah, ok.
6: Dus la ea acolo. Nu se poate povesti cât de frumos a fost.
1: Nu se poate, se
6: rămân
1: poate.
6: Doar în amintirile noastre.
0: Opa!
1: Ce
6: dar
1: a merit mare?
6: Așteptarea de 18 ani.
0: Aha, ați recuperat? Ai simțit smărcul din voce la final și amintit ceva cu drag?
1: E ceva acolo.
7: Bună dimineața, Radio Impuls. Bună dimineața. Și vă salut. Relu din Craiova.
0: Relu.
7: Am fost prima dată la mare la vârsta de 3 ani cu părinții la Olimp Neptun. Așa. M-a plăcut foarte mult. Am mâncat o ciorbă de pește foarte bună la Tulcea, din câte țin minte. Și
0: din câte cam
7: atât.
0: Țin minte? Eu nu știu ce am făcut.
7: Și la a doua oară am fost la vârsta de 19 ani în 2000. După ce am dat bacaloriatul. Și am mai fost după aceea. Dar prima dată la vârsta de 3 ani. Vă pup.
0: Te pupăm și noi.
1: Te pupăm.
0: Ba nu, noi pe tine.
1: Bună dimineața. Eu am fost pentru prima dată la mare pe la 4 ani. Mama a fost educatoare și vara făcea tabere cu copiii din grădinița la Năvodari. Amintirea mea de atunci este că ne umpleam mereu de păduchi acolo. Apoi trebuia să ne chinuim cu gaz în păr și pieptănat frenetic să scăpăm de ei. Dar era și frumos. Că acolo aveam voie zilnic înghețată, pe când acasă nu. Ne pupă Adriana. Bă, merită. Uite, doi păduchi pentru niște înghețată? Aș da oricând.
0: Ăștia de la mare ar trebui să spunem când am ajuns prima dată la munte. E, ce să spun, ați fost voi norocoși. Da,
8: salut, Mihai din Cluj.
0: Bună, Mihai.
8: Ca să mă laud un pic, eu nu mai reamintesc prima experiență la mare, pentru că aveam 2 ani jumate.
0: E din Moșnița.
1: Mă, cum ții minte la 2 ani
8: jumate? Dar mi-a povestit că îmi plăcea foarte mult nisipul, îmi plăcea marea și da, m-am dus în fiecare an după aia, țin minte drumurile de pe la 4-5-6 ani cu Dacia 1100.
0: Doamne!
8: Mergeam la mare și ne opream la Caraiman în fiecare an sus acolo să dormim și să vizităm Caraimanul și după aceea mergeam la următoarea zi, ajungeam seara la mare și știu că era foarte frumos și mi-a plăcut de mic.
0: Mhm. N-am să uit niciodată când am văzut marea pentru prima dată. Eram copil, 4-5 ani, stăteam cu ai mei la Hotel Meridian în Mamaia și mi-amintesc că am exclamat în gura mare: da, ce-mi place aici, nu mai plec niciodată! A zis Andrada, ce drăguț!
9: În anul 2 de facultate am ajuns la mare, mi-au luat colegii o saltea, ieșisem dintr-o tură de noapte, am adormit pe acest saltea pe mare și m-au pescuit salvamarii cu barcă.
0: Doamne ferește, Neața Gașcă, am fost născută la mare, în schimb am văzut muntele la 24 de ani pentru prima oară, deci am marea în sânge. Teodora din Timișoara ne spune că la 27 de ani a văzut-o pentru prima dată, a fost atât de emoționată încât a început să plângă. Și mai avem și o experiență mai puțin plăcută, s-a văzut marea pentru prima dată în 2014, pe drum s-a făcut rău, a dormit și a dat la boboci tot drumul și încă două zile după ce a ajuns și a revenit că trebuia să se întoarcă acasă.
1: Ne pare rău.
0: Vă mulțumim foarte frumos pentru mesajele voastre. Hai că poate revenim la subiect puțin mai încolo. Momentan trebuie să facem Prinde Suta. Avem un ascultător care de-abia așteaptă să intre în direct și să prindă suta cu noi. Neața!
10: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
13: Când Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
14: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
13: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
14: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
13: Party Zone
14: la Radio Impuls.
13: Mainstream Radio.
15: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: sunetul banilor în dimineața asta, doamnelor și domnilor. Să curgă banii în dimineața asta. Am ales-o pe Mihaela. Bună dimineața, Mihaela!
1: Alo.
2: Bună dimineața!
1: Bă, bună dimineața, dar ce energie frumoasă! Ce faci, draga noastră?
2: Ce să fac? Tocmai ce am fost prinsă la programarea de manicură și ascult Radio Impuls.
1: A, bine atunci.
0: Bun. Nu deci, te ținem, nu?
1: Nu, nu.
0: Te grăbești?
2: Nu mă grăbesc.
0: Nu te grăbești? Bine, oricum noi avem, nu durează mult, avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
1: Deci eu n-am înțeles, a ajuns la programare deja?
0: Ești la programare?
2: Da, am ajuns. Da, am lăsat băieterul la grădiniță și am fugit repede.
1: Și cum o cheamă pe doamna? Pe doamna care se face?
2: Andreea.
1: Andreea unghiuțe cu gel?
2: Da.
1: Și te ajută? Ai vorbit cu ea deja?
2: N-am apucat, nu.
1: Of, ce doamne!
2: Surprinsă că am fost sunată.
1: Bine, în cazul acesta ia surprindere-ne și tu pe noi puțin.
3: Hai să vedem. Cu Ramona sau Andrei?
1: Cu cine vrei să joci în dimineața aceasta, Mihaela?
2: Cu Ramona.
1: Îți mulțumesc foarte frumos. Iată, nici nu s-a supărat, nici nu și-a dat ochii peste cap, să știi, a fost doar foarte bucuros pentru mine. Îți mulțumesc foarte frumos că m-ai ales, Mihaela. Sper să-ți port noroc. Ești pregătită?
2: Da, sigur.
1: Să începem în cazul acesta. De care stat aparține Groenlanda?
2: Pas.
1: Care sunt culorile echipei de fotbal a României?
2: Roșu, galben și albastru.
1: Câte roți are o tricicletă?
2: 3.
1: Ce prințesă Disney a mâncat un mor otrăvit?
2: Aluca zăpada.
1: În ce oraș se află opera din Sydney? Poți spune pas.
2: Australia?
0: Oraș.
1: Câte, oraș.
2: Ah, oraș.
1: Opera din Sydney. Câte corzi are chitara clasică?
2: 4.
1: Ce culoare are planeta Marte?
2: Pas.
1: Ce sport românesc este asemănător cu baseballul american?
2: Rugby.
1: Câți ani are un om care a trăit un sfert de secol? Câte laturi are un pentagon?
2: 4.
1: Câți ani are un om care a trăit un sfert de secol?
2: 25.
1: A, da,
0: a venit târziu.
1: Of, doamne, dacă am numărat eu bine...
0: Ai numărat
1: fost,
0: bine.
1: Au fost, da, 30?
0: Da, 30 de euro în dimineața asta, Mihaela. Sper să-ți acopere unghiuțele.
1: Da, păi fix de unghiuțe sunt, să știi.
2: Da, perfect.
1: Bun, ne bucurăm foarte frumos că ai câștigat. Îți mulțumim foarte frumos că ne asculți. O să te rugăm foarte mult să rămâi puțin pe fir, da, Mihaela?
2: Da, sigur, mulțumesc
1: mult. Mulțumim și noi, zi minunată să ai. Uite, vedeam aici pe WhatsApp că oamenii trimiteau răspunsurile. Degeaba le scrieți pe WhatsApp. Mm-mm. Trebuie să vă înscrieți pe site-ul nostru radioimpuls.ro și poate sunteți chiar voi următorii norocoși care o să intre în direct și o să joace cu noi prin de suta. Rămâneți alături de noi pentru că ne întoarcem în câteva minute. Sunt tare supărată pe internet și o să vă zic imediat de ce.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Vreo 13 minute ne despart de ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și avem un episod, un prim episod din Ramona versus Internetul, pentru că sunt foarte multe lucruri care mă depășesc și nu știu dacă este neapărat din cauza vârstei, că încep să îmbătrânesc și de asta devin mai acră. Pur și simplu nu găsesc logica în multe chestii care se întâmplă pe internet, cum ar fi acest trend pe care l-am văzut, cred că a pornit de la persoanele publice de la noi. Și inițial am crezut că este pe bune, adică sunt atât de bătrână încât n-am mai știut să facă diferența între realitate și AI. Și chiar am crezut că anumite persoane publice de la noi au mers la meciuri de basket. Așa am crezut eu, că așa arăta.
2: Ok, da.
1: Cum am mai văzut eu pe la Kylie Jenner, pe la Kim Kardashian, că ele se duc și sunt acolo pe primul rând, stau literalmente cu jucătorii pe teren. Și sunt filmate în timpul meciurilor și arată foarte drăguț și estetic și alte cele. Doar că, aparent, este un trend făcut cu AI, nimeni nu știe de la ce s-au luat oamenii și toate vedetele acestea sau persoanele, cum suntem noi, oameni de rând, sunt transpuse cu ajutorul inteligenței artificiale într-un cadru, în cadrul unui meci de fotbal din Coreea.
2: Ok.
1: Și sunt basket. Niște filtre, ci că ar fi fotbal. Da, ci că ar fi vorba despre fotbal. Știi că și la fotbal american există camere din astea.
2: Da, da, da.
1: Și te filmează când ești în tribună și au kiss cam-ul și da, tot felul de chestii de genul acesta. Și,
2: ca la Coldplay, practic.
1: Exact, ca la Coldplay, doar că pentru unii poate mai fericită situația decât pentru ceilalți, mai ales dacă e CEO. Și a luat nașterea acest trend și îți dau cuvântul meu de onoare că nu înțeleg de la ce s-au luat, nu înțeleg care este scopul. Sunt literalmente niște videouri în care oamenii pe care noi îi urmărim nu mai arată oricum a ei.
2: Și departe de forma lor, da.
1: Dar arată IA. Și mulțumesc, Andrei. Și nu înțeleg de la ce ne-am luat și nu înțeleg de unde și până unde avem această predilecție către artificial. Nu înțeleg de ce vrem să părem ceva ce nu suntem. Că înțeleg că e foarte mișto să te duci la un meci de genul acesta. Dar e mișto să te duci, nu să te prefaci, să te transpui cu ajutorul inteligenței artificiale,
2: da,
1: în cadrul unui meci.
2: Să fii acolo, da.
1: Și de ce omorâm planeta așa, gen? Adică, oricum, înțeleg, nu aruncăm metalul la metal, cartonul la carton. Ne plângem că vine inteligența artificială și, vai, fură munca, pâinea artiștilor de la gură. Dar facem trenduri din astea, care n-au un Dumnezeu pe pământ.
2: N-ajută pe nimeni. N-aduc plus valoare nimănui.
1: Dar noi vă aducem plus valoare.
2: Noi.
1: În fiecare dimineață.
2: Plus piesa de la 9.
1: Plus piesa de la 9, dar acolo avem nevoie de ajutorul vostru, trebuie să ne aduceți voi plus valoare. În câteva minute, rămâneți alături de noi și nu mai folosiți inteligența artificială în scopuri din acestea. Vă rugăm foarte frumos. Mulțumim!
3: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
4: Let's get it started.
3: Radio Impuls.

0: ascultătorilor să hotărâți cu ce piesă începem ora 9, pentru că voi votați, da?
1: Da, cu piesa mai frumoasă, da, sau cu piesa Ramone. Alegeți voi în dimineața
0: incredibil
1: asta din nou.
0: Incredibil! Doamne, câtă ură, câtă chitrenie, ce cutră ești!
1: Am zis. Nu retrag niciun cuvânt.
0: Băi, foarte urât din partea ta, pentru că am piese frumoase de fiecare dată. Săptămâna aceasta ne-am duelat în hituri de la Eurovision, pentru că suntem și noi la Eurovision și ținem pumnii Alexandrei. Însă, propunerea mea din această dimineață vine de la un Eurovision de acum 14 ani, se numește Wild Dances și vine de la doamna noastră Ruslana, care arăta literalmente ca...

0: 0754222999 pe mine și pe Ruslana, care era literalmente o zeiță nordică.
1: Cam zbuciumată în dimineața asta, Ruslana.
0: Așa.
1: Îmi place. Aș vrea să propun eu, practic, cred că cel mai mare hit de la Eurovision, câștigătorii din 1974.
0: Trăiești în trecut.
1: ABBA cu Waterloo.

0: s-a stricat și calculatorul de la piesa ta, iată de vechea 3, cât s-a stricat calculatorul. 0754222999, sunați și intrați în direct. Zici că sunt Popa, veniți de luați lumina. Alo, bună dimineața.
1: Veniți și de luați.
2: Bună dimineața, ce frumoasă viața, aici la Radio Impuls, Bogdan sunt,
0: Ramonita. Îți mulțumesc foarte frumos, Bogdan, ești un îngeraș, pupă mama pe... Trece mai departe, am deja un vot. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Ne sunați pe WhatsApp, vă rugăm, alo.
3: Alo, bună dimineața, Fabian, vă deranjează.
0: Salut, Fabian.
3: În această dimineață mergem cu primele două litere.
4: Cu ce? Alfabet.
5: A, cu ABBA. Cu ABBA. Cu ABBA. Mersi frumos,
0: mulțumim,
5: Fabian.
0: Mulțumim, Fabian. Nu mai sunați pe WhatsApp, trebuie să sunați la numărul de telefon 0754222999. Apeluri de alea ca pe vechi. Alo, bună dimineața. Alo.
6: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Neața.
6: Da, m-au cucerit ambele. Ambele.
0: Așa.
6: Dar, dar este un dar la mijloc.
5: Așa.
0: Așa.
6: Eu votez astăzi cu Tudorache.
5: Mulțumesc frumos, Dida, la tine m-am gândit când am propus această piesă, îți recunosc.
0: Mulțumim foarte frumos, Dida, pentru votul tău. Deci Andrei are două, eu am unu, așa
5: da.
0: Țin minte?
5: Da.
0: Așa, alo, bună dimineața.
7: Neața, neața, sunt Claudiu.
5: Salut, Claudiu.
7: Vine cu istoria Waterloo.
5: Mulțumesc frumos, Claudiu, datorită ție o să ascultăm muzică frumoasă. Ramona pleacă cu Bogdan de la Ploiești pe YouTube să-și asculte lor acolo, cum o cheamă, Svetlana.
0: Ruslana,
5: scuze.
0: Puțină rușinică la obraz. Hai că a fost bătălie fix ca la Waterloo. Revenim în câteva minute, rămâneți alături de noi. De fapt, știi ce? Ia stai o secundă. Că trebuie să vină Cocoș cu știrile. Și eu, noi am pregătit aici, noi am făcut fundalul pe care să ne dea știrile, n-am făcut nimic. Dar felicitări pentru victoria, Andrei. Și vă mulțumim și vouă că ne votați. Am avut o discuție cu Andrei puțin mai devreme, care este supărat din cauza faptului că intră mereu Bogdan de la Ploiești în direct și mă votează pe mine, că o mai am și pe Dida uneori de partea mea, și zicea să facem, să găsim o metodă prin care să mi se anuleze votul. Acum eu nu știu ce să zic, eu n-aș vrea să am parte de această democrație aici, dar vedem, stăm la discuții și ne punem...
5: Dezbatem votul 2 înapoi, practic.
0: O să facem asta cu ajutorul ascultătorilor, dacă voi sunteți de acord să se întâmple lucrul acesta din când în când, 0754222999, dar până atunci... Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
8: Bună dimineața! Suspiciuni grave de malpractice la maternitatea Polizu din București după moartea unui bebeluș născut prematur. Părinții acuză medicii de neglijență după ce copilul ar fi luat o infecție nosocomială. DSP și procurorii au deschis anchete, iar un medic a fost amendat în urma controalelor făcute în spital. Reprezentanții maternității spun că verificările continuă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Mașinile ar putea avea reguli noi la ITP în Uniunea Europeană. Potrivit unui proiect susținut în Parlamentul European, șoferii ar putea face inspecția tehnică periodică și într-un alt stat UE decât cel în care este înmatriculată mașina. Măsura este gândită pentru cei care locuiesc, lucrează sau studiază în alt stat european. Proiectul mai prevede controle suplimentare pentru mașinile electrice și sistemele moderne de siguranță. Măsura ar putea intra în vigoare la sfârșitul acestei luni. O nouă disciplină ar putea deveni obligatorie în școli. Elevii ar urma să învețe despre vaccinare, prevenție și educație pentru sănătate, potrivit unui proiect depus în Parlament. Materia ar fi introdusă ca disciplină obligatorie, iar profesorii ar urma să fie special pregătiți pentru predare. Inițiatorii spun că scopul este combaterea dezinformării și creșterea educației medicale în rândul elevilor. Eurovision 2026 și-a ales primele finaliste la Viena. Aseară, Republica Moldova s-a calificat în marea finală cu piesa Viva Moldova, cântată de Satoshi. Tot aseară s-a calificat și Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. România intră în competiție mâine, în cea de-a doua semifinală, când Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă cu piesa Choke Me. Războiul din Orientul Mijlociu afectează până și ambalajele chipsurilor. În Japonia, un mare producător va trece temporar la pachete alb-negru din cauza crizei de materii prime folosite la fabricarea cernelii de tipar. Compania spune că problemele au apărut după tensiunile din strâmtoarea Ormuz, care au afectat aprovizionarea. Noile pachete vor apărea în magazine la finalul acestei luni. Interes uriaș pentru duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj din campionat. Biletele pentru meciul de duminică s-au epuizat în doar câteva ore, iar stadionul Ion Oblemenco din Craiova va fi plin. Până atunci, cele două echipe se întâlnesc în această seară în finala Cupei României de la ora 20 pe stadionul din Sibiu. Tot astăzi se joacă și finala Cupei Italiei dintre Inter și Lazio. Vremea continuă să se răcească astăzi. În sudul țării este cod galben de vânt, iar în nord, centru și est sunt așteptate ploi pe parcursul zilei. Temperaturile pornesc de la 10 grade la Brașov și urcă până la 19 pe litoral. În capitală vor fi 18 grade, 16 la Timișoara și Craiova, 13 la Cluj și 12 grade la Suceava. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 10.
0: Mulțumim foarte frumos pentru informații, Cocoș. Acum trebuie să-i mulțumim și lui Andrei pentru această piesă minunată și bătrânicioasă pe care urmează să o ascultăm. Să știi că sunt răutăcioasă, că pe drumul spre radio am ascultat toată dimineața ABBA.
5: Nu ești răutăcioasă, ești geloasă că m-au votat oamenii.
0: Nu sunt deloc geloasă. Să știi că n-am probleme cu gelozia, Andrei, contra aparențelor. Eu te văd pe tine mai gelos, că de asta zici să facem. Hai că vorbim despre gelozie în câteva minute, că mă apucă toate alea. Felicitări pentru victorie, că
5: mulțumesc frumos, este o piesă foarte frumoasă. Mulțumesc celor care m-au votat și au adus muzica bună la Radio Impuls din nou. Wake up in the morning.

0: noi suntem și ne-am luat puțin mai devreme la harță, pentru că acest concubin de radio mă amenință pe mine și îmi spune că sunt geloasă și că de asta nu sunt fericită pentru victoria lui.
1: Nu, da,
0: departe de mine acest gând.
1: În dimineața asta sunt jumătatea ta câștigătoare, practic.
0: Oh, wow, incredibil, nu se oprește. Dar ne-am gândit, asta fiind și motivul pentru care ne-am gândit să vorbim puțin despre gelozie. Vrem să știm dacă sunteți geloși. Vrem să știm dacă sunteți geloși. Ați auzit foarte bine. O să încercăm să nu vă judecăm.
1: Nu judecăm.
0: Și
1: vrem să știm exact ce faceți din gelozie. Dacă vă puneți partenerii să-i șteargă de la follow persoanele de sex opus, de exemplu, că se întâmplă.
0: Da, o întrebare foarte bună.
1: Să ne spuneți dacă gelozia e o dovadă de iubire sau e doar o nesiguranță a gelosului.
0: Sunt foarte mulți oameni care au impresia că puțină gelozie nu strică.
1: Mi se
0: pare că gelozia strică. Dar mă rog, să ne zică oamenii.
1: Și sunt oameni care se simt bine când partenerul e gelos.
0: Da.
1: Zic, uite-l, ține la mine. Îi pasă.
0: Mă iubește. Da, și vreau să știu și dacă ați avut, poate voi nu sunteți geloși, dar poate ați avut parteneri geloși. Cum ați diluit cu ei? Cum ați procedat cu dânsii? 0754-222-999. Sunteți geloși sau geloase? Vi se pare ok să fiți așa? Și cum diluiți cu o persoană geloasă?
1: Și mai am o curiozitate, dacă i-ați văzut vreodată telefonul nesupravegheat și l-ați luat un pic așa să vedeți cu cine vorbește, ce vorbește.

0: vorbește, pe cine are în agenda.
1: Doamne, Maica Domnului, mie mi-este lene, abia mă uit în telefonul meu, am văzut ieri, spre exemplu, i-am scris unui băiat, voiam să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat ieri cu ceva și am văzut că mi-a scris în 2024. Și eu n-am răspuns în 2024, suntem în 2026.
0: Da, cu sine.
1: 2 ani. Nici măcar n-am văzut mesajul.
0: Da.
1: Să stau să mă uit în telefonul altuia când eu am, stai așa să zic, nici mai mult, nici mai puține de 69.886 de mail-uri nedeschise.
0: Ah, ok, bine.
1: Să intru la altcineva în telefon, dar am luat o razna, nu mă mai fac bine. Nu, nu fac asta. Am fost foarte geloasă în adolescență. Pentru că era prima mea relație și aveam impresia că prima relație trebuie să fie și ultima. Și v-am mai spus povestea asta și o să o repet. Aia cu geamul, ca să mă asigur de faptul că omul meu era în casă și că nu mă mințea. Avea un scârțit specific la geamul din baie și îl puneam să mă sune de pe fix. Să se ducă cu telefonul fix pentru că avea cablul lung până la baie și să aud cum scârție geamul. Și îl puneam să facă, să deschidă azi de 3 ori, mâine de 2 ori, că mă gândea că poate să înregistreze sunetul și așa să mă păcălească. Adică am fost acolo, dar erau ale tinereții valuri. Eram mică, tânără, habar n-aveam, naivă. Dar nu, eu, spre exemplu, nu mai accept gelozia. Am avut un iubit care mi-a zis eu sunt persoană plăcută, jovială. Eu dacă mă întâlnesc cu oamenii, ne luăm în brațe, ne pupăm. Dacă vin oamenii la mine și îmi zic că Ramona, te urmăresc pe Instagram, eu iau în brațe și pup. Și a venit la un moment dat, au venit niște băieți, un grup de băieți, eram în oraș și mi-a zis, mi-au venit și m-au pupat nu știu ce și mi-a zis el după, îmi venea să le rup capul fiecăruia dintre ei pentru că doar pentru că te-au atins. Și a zis, ok, gata, papu, eu, aici, ne oprim.
0: Da, i-ai zis, gata, da, oprește-te, dar poate era neînțeles, poate era doar așa un pic să te protejeze.
1: Nu există.
0: Că nu știi cine vine la tine să te
1: îmbrațe. Da, sigur, lasă, pentru asta mi-au bodyguard-a.
0: Era protectorul tău, Ramona.
1: Nu. Era, mi-a zis că nu trece, că l-am întrebat dacă este pentru prima dată când simte asta și a zis că nu și că asta ar veni să facă de fiecare dată când vede pe cineva că se apropie de mine și a zis ok, te pup. Papuiu! Da, nu înțeleg și nu mi se pare drăguță gelozia în general, nu mi se pare că este o dovadă de iubire, mi se pare strict o reflexia nesiguranței tale, a insecurităților tale.
0: Se poate, dar depinde unde te duci. Că dacă zici, nu mi-a plăcut că ai vorbit cam mult cu băiatul ăla, dar e ok, așa m-am simțit, știi, e sincer cu tine.
1: Asta
0: dacă
1: da.
0: Se duce în paranoia, e periculos, devine periculos.
1: Da, tu cum ești, Andrei?
0: Eu nu sunt gelos,
1: dar
0: pentru că tot cred că este vorba de o nesiguranță. Am fost și eu gelos la un moment dat.
1: Ce
0: dar
1: înseamnă asta? Eram... Stai că te-ai flofenderit așa puțin. Ce înseamnă? Am fost și puțin.
0: Măi, eram copil, da?
1: Așa.
0: Eram copil.
1: Ce făceai și tu ca persoană geloasă?
0: Eram, nu știu, eram cu un grup undeva, ne jucam de avați ascunselea. Uh-huh. Imaginează-ți cât de mici eram.
1: Da.
0: Și la un moment dat, unii se ascundeau într-o cameră întunecată.
1: Așa.
0: Și regula era să n-aprindem lumina, dar eu am aprins lumina pentru că aveam impresia că iubita mea se pupă cu unul. Dar eram copil! Eram copil!
1: Câți
0: ani aveai? Nu știu, 12-13 ani.
1: Aveai iubita la 12 ani?
0: Da, 12, 13, 14, pe acolo, da. Deci 12 copii.
1: Incredibil, a stricat
0: s-a
1: jocul.
0: S-a întâmplat. Și i-am
1: te
0: zis,
1: pupa?
0: Și
1: a,
0: nu.
1: Dar
0: nu,
1: și
0: n-aveam
1: zis că
0: ai
1: prins lumina.
0: I-am zis ei, i-am zis motivul. Am crezut că erați prea apropiați. Și nu știu, îți dai seama, s-a supărat, s-a enervat. Dar eu știind că îi plăcea de el cumva. Măi,
1: deci
0: acum nu mă...
1: Ai simțit tu sau... Știai sigur.
0: Mi-a zis. Mi-a zis? Da, mi-a zis.
1: Ce cum
0: mi-a zis că e drăguț și că îi place.
1: Ia uite, vezi? Ce cutră mică.
0: Zi tu că nu trebuia să aprind lumina.
1: Ba da.
0: Cu lanterna jucam.
1: 0754222999. Sunteți persoane geloase sau aveți parteneri geloși? Poate ați avut. Cum procedați în cazul acesta? Sunteți de acord cu gelozia? Da sau ba? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio și nu uitați că în doar câteva minute o să vină Florian Rus în studioul nostru. Vine cu chitara, ne cântă și ne îngândă.
0: Oh, maestre!
2: Get up! Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: Ora 9 dimineața, sunteți în brigada de vreme la Radio Impuls, geloșii noștri sau...
1: Hai că sunt, hai recunoașteți un pic, sunteți.
0: Dar zi tu, recunoaște tu primul.
1: Nu sunt,
0: de
1: nu mai sunt.
0: Nu mai ești.
1: Mi-a trecut, m-am lecuit,
0: ar
1: am încredere.
0: Ar trebui să o întreb pe Ana, pe soția ta.
1: Ia întreabă.
0: Chiar
1: ia
0: ar
1: întreabă.
0: Trebui să o întreb.
2: Ia. Bună dimineața! Da, sunt foarte geloasă. În schimb, nu l-am pus niciodată să-și scoată de la fală o anumită persoane.
0: Bravo.
2: Sau nu i-am interzis niciodată să interacționeze cu alte persoane. Doar că gelozia mea se manifestă prin durerea mea de stomac. Când îl aud că vorbești, nu știu, cu vreo fată sau ceva care cred eu că aia ar avea intenții altfel asupra lui, mă doare pe mine stomacul. Nu le întrerup distracția, vorba, el este foarte bine din punct de vedere al limitelor, dar, nu știu, pur și simplu simt niște chestii în stomac pe care nu pot să le controlez. Vă pup și vă doresc o zi minunată!
0: Te pupăm, Angela, și ca noastră drăguță! Iată că sună cineva!
1: El în ce context vorbește cu o fată? Adică ea e lângă el?
0: Jobul.
1: Dă-o pe speaker.
0: Pe cine îți dau pe speaker?
1: Nu,
0: a, pe
1: zic
0: fată.
1: Așa. Zic că
0: cine ne caută? Cine spune?
1: Da, n-are pretenția să șteargă fetele pe care le urmărește, dar ar fi frumos să o facă, cred. Așa am simțit din partea ei.
0: Nu știu, nu cred că a zis asta, că a spus că el își stabilește limitele foarte clar. Deci are încredere în el. Problema este la domnițele care îl abordează.
3: Bună dimineața! Luca sunt.
0: Salut,
3: vă ascult în fiecare dimineață și plac subiectele.
0: De ce ai râs când ai spus
1: Mulțumim.
0: Asta? Vă ascult în fiecare dimineață, pare, mă râs, trebuie să vă ascultești pe voi cineva.
3: Da, clar. De 36 de ani împreună cu aceeași femeie, totdeauna mi-am dorit un singur lucru.
0: Așa?
3: Toți bărbații după stradă și de oriunde se întâlnesc cu ea, să poftească, să râvnească, să se îndrăgostească de ea. Și în același timp ea să se întoarcă acasă. Atunci aș fi fost și așa am considerat întotdeauna că aș fi cel mai fericit bărbat. Asta așa este. Într-adevăr, am trecut prin astea. Mulți s-au uitat după ea și suntem împreună. Și asta mă face fericit. Am ajuns la o vârstă încă. După ea se mai uită bărbații. Cine știe, probabil că va apărea și gelozia. Dar sincer, acum mi se pare o prostie. Oricare partener cu celălalt de mână, dacă nu vrea, frate, știți cum e. Dragoste fără dorință e mai mult viol. V-am pupat.
1: Destul de tranșant, Luca, în dimineața asta, dar pot să înțeleg, el se simte ca un trofeu, pentru că oricât de mulți bărbați ar flirta cu doamna, ea tot la el se întoarce.
0: Păi nu, ea este trofeu. Ai înțeles
1: păi
0: greșit?
1: Da, și el
0: lasă-mă
1: are partea lui.
0: Lasă-mă să-ți fac woman's planning.
1: Ia, fă-mi, te rog.
0: Așa, ai înțeles greșit, Andrei. Ea este trofeu, pentru că ea este cea râvnită și este cu el. El a câștigat trofeul.
1: Aici greșești, Ramona, pentru că ea se întoarce la ce e mai important. Ea se întoarce la ce e mai important pentru
0: așa, nu, nu sunt de acord cu gelozia, nu sunt și nici nu am fost geloasă, nu verific telefonul soțului, ieșim separat în oraș, adică el cu colegii sau cu șeful lui, eu cu fetele mele, nici el nu este gelos sau dacă nu e, sau dacă este, nu o arată pentru că știe că nu accept deloc gelozia. Bravo!
1: Foarte frumos. Neața, dragilor, de vreo câteva zile a apărut un trend pentru locuitorii din Giroc. Vin la noi în Moșnița Nouă și își fac poze cu asfaltul proaspăt turnat. Și noi suntem geloși pentru că e asfaltul nostru.
0: Băi, nu se opresc, nu se... Acest bif care a luat naștere aici în brigada de vreme practic. Din nimic.
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: După 14 ani de relație în care n-am verificat niciodată telefonul, nu... N-aveam un obicei din asta. Într-o noapte, acum 2 luni de zile, la 2 m-am trezit, mi s-au deschis efectiv ochii. Așa. Și primul gând a fost să-i verific telefonul și ce-am găsit
0: ce
4: acolo.
0: Ce
4: m-a cam dat pe spate, drept dovadă că din 5 mai sunt oficial divorțată. Nu sunt geloasă, dar...
0: Stai, cum?
1: Am crezut că a găsit mesaj către Cristiano Ronaldo. Pentru mine tu ești cel mai bun, Cristi.
0: Wow.
4: Recunosc că m-aș simți cum ușor destabilizată dacă partenerul ar face complimente de față cu mine sau ar face ceva, dar nu... Nu sunt să caut, dar și când caut...
0: Dar și când caut, regret că ai făcut-o? Vai, dar uite, vezi și instinct?
1: Da, dar uite, dacă nu căutai, nu rămâneai tu fericită?
0: Cu ce ești fericită? Că trăiești în
1: glumeam,
0: minciună?
1: Glumeam, domnule,
0: da,
1: ce te-ai agitat
0: bune.
1: Așa?
0: Ia vezi.
5: Bună neața frumoșilor, Cristi de la Dobre.
1: Salut, Cristi!
5: Da, toată lumea cred că a fost gelos în adolescență, categoric. nu poate să spună mie cineva că n-am fost gelos în adolescență. Dar cu trecerea timpului această gelozie la mine a trecut. A trecut,
0: deci a trecut
5: a rămas
0: și timpul, a trecut și gelozia.
5: Doar pietrele pe rămân. Principiul cu respect reciproc.
1: La rinic.
5: Și văd că e mai bine și mai sănătos respectul reciproc față de partener, față de soție. Nici în ziua de astăzi, sunt împreună de 26 de ani cu soția, nici în ziua de astăzi nu-i umblu un telefon, nici foarte măcar în poșetă, chiar dacă mă trimite să aduc ceva, să iau ce din trebuie? Poșetă, i-aduc poșeta, niciodată nu i-am umblat și n-am umblat la nimeni în lucrurile personale. Asta este părerea mea. Vă pup și vă vezi, Cristi de la Dormă.
0: Te pupăm, dragule. Măi, dar ce relații trainice avem aici printre ascultătorii care sunt aici cu noi în fiecare dimineață. Ar trebui să întrebăm într-o zi. De cât timp suntem împreună? Care au fost hopurile relației? Ia să ții tu minte, Andrei, că văd că tu ții minte mai bine.
1: Uite, am notat deja.
0: Normal că notezi, că tu notezi tot. Ești gelos de aia.
1: Mai avem pe cineva cu relație trainică.
0: Așa.
1: Florian Rus?
0: A, corect, da, care urmează să vină doar câteva minute. Așa este. 20 de ani în acea relație. Să-l întrebăm dacă el este gelos. Dar până una alta, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Aș vrea să încheiem cu acesta. Am ajuns la vârsta la care dacă soția își lasă telefonul deblocat, îl blochezi. Eu oricum am destule probleme.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: accesoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne-am! EMAG!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Roman Dumitrescu, Andrei Tudorache și Florian Rus în această dimineață.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Florian. Dragule, fii atentă, vorbeam puțin mai devreme înainte să discutăm despre piesa ta, că oricum de asta ai venit să o promovezi. Noi vrem să vorbim cu tine despre gelozie, cu asta discutam
1: Perfect.
0: Despre ascultătorii noștri.
1: Începem.
0: Ești o persoană geloasă?
1: Nu.
0: Ai fost vreodată gelos?
1: Bineînțeles.
0: În ce perioada vieții tale?
1: Într-o perioadă a vieții mele de care nu vreau să-mi amintesc, dar am fost gelos așa, nu știu, na, cum e normal să fii gelos în relație, la început, pe la începuturi, pe atunci.
2: Față de aceeași persoană, da? Că tu ești exact, cu soția ta decât da. De 20 de ani, parcă,
1: 20,
2: nu?
1: 20, da.
0: Mulți înainte.
1: Am făcut anul ăsta, da.
2: Și care, zine un lucru de care ți-e rușine, pe care îl făceai din gelozie.
1: Mi-e rușine să vă zic, de-aia n-are niciun sens să intru în detalii, dar ce făceam eu de gelozie?
2: Da, da.
1: Nu știu, o întrebam, eram suspicios de diversi, de care n-aveam treabă să fiu sincer.
0: A, deci era o chestie în capul tău.
1: O nesiguranță de sine care săraca se spărgea în capul ei, știi, dar...
2: Dar invers a fost? Că, na, voi vă știți de când tu nu erai cunoscut.
1: Da, a fost invers, cum să nu.
2: Se uita la fanele?
1: Și pe când nu eram cunoscut și acum de când cu muzica, dar acum de când cu muzica mai puțin cumva, pentru că na, ne știm de atâția mari de ani, nu știu, cumva e, acum sunt, pământul este foarte stabil, cumva, știi, și nu mai avem de astea.
0: Dar okay. Ai domnițe care vin și se bagă în seamă cu tine sau sunt invazive așa, deși știu că ești om la casa ta de atâta mari de vreme, cu copil, cu...
1: Au fost. Acum, mai nou, nu prea au mai fost, dar pentru că eu cred că m-am și expus așa cu viața copil, cu asta,
0: da,
1: nu
0: da,
1: cred
0: da,
1: că,
0: da.
1: Na, nu. Dar au mai fost, da, dar nimic ne la locul lui, adică nimic
0: aha,
1: extraordinar, okay. Exagerat.
0: Deci nu primești nudes, impromptu.
1: Există...
2: Bună, mai.
1: Există niște fetițe astea obsedate de niște chestii care mă seacă efectiv, îmi dau mesaje non-stop.
0: Cum serios?
1: Că, da. Dar nimic neapărat din asta de avansuri sau ceva,
0: okay.
1: Cât
2: dar?
1: Obsesii de-astea. Trebuia să fiu cu Mira eu trebuia, adică de-astea.
2: Ah,
1: niște
2: okay.
1: Lucruri
0: deci
1: din
0: n-au
1: astea,
0: depășit bizar. Momentul.
1: Nu, au trecut 7 ani, eu în continuare...
0: Și de ce nu ești, domne, cu Mira? Da. Răspunde-le fetelor acum,
2: n-a fost,
0: ca să se liniștească.
2: N-a fost Mira medicamentul potrivit?
0: Da.
1: Ceva rău de tot, da. Dar eu pe mine mă bucură, că înseamnă că acea piesă a impactat așa de mult și clipul a fost așa de credibil. Și noi, într-adevăr, avem chimie personală, așa,
0: da,
1: că
0: da,
1: ne
0: da.
1: Știm de atâta timp, încât probabil că am fost chiar credibil, ceea ce, na, ăsta a fost efectul scontat.
2: Da, ați fost niște actori foarte buni, ați vândut bine piesa aia.
1: Așa de bine încât și acum sunt terorizat. Deci,
2: păi
1: copii, căstorie, toate alea nu contează.
0: Nu-ți contează, Mira.
2: A făcut cele mai bune cifre pe canalul tău. Are 29 de milioane.
1: Da.
0: Ți-ai fi dorit să ai vreo piesă dintre astea lansate de atunci să fie la fel, să fi avut succesul ăsta pe care l-a avut și piesa cu Mira, dar nu s-a întâmplat? Adică,
1: bă,
0: ți se pare că este o piesă mult prea ignorată, subevaluată?
1: Bă, sunt câteva de la care nici nu mă așteptam să se ducă așa mult, dar bineînțeles că așa, în adâncul sufletului meu,
0: da.
1: Mi-aș fi dorit să facă, să numere, să nu știu ce, dar sunt și un băiat realist, adică înțeleg foarte bine cum funcționează și publicul și ce anume își doresc și nevoia de entertainment și faptul că alea probabil erau mult prea serioase, personale, nu avea lumea așa chef de așa ceva, sau nu așa de multă lume, că ăia pe care i-am impactat major, adică am primesc mesaje din alea, kilometrice, frumoase,
2: viața.
1: Da, kind of, da, adică chestii din astea flatante așa și mari, cumva.
0: Uite, artist pentru suflet, vezi să deschide oamenii în fața lui,
2: da.
0: Terapie.
2: Datorită ție sunt un om mai bun. Trimite-mi o poză cu tine dezbrăcat.
1: N-am primit așa. Dar da, deci au fost piese la care m-ar fi bucurat. Na, îți dai seama. M-ar fi bucurat ca toate să fie așa. De ce să fim ipocriți? Adică fiecare piesă pe care o lansez...
0: este un copil.
1: Da, n-aș zice, bă, ce rău e că merge mai așa de bine. Adică, nu, mi-ar plăcea să meargă toate.
2: Dar nu te enervezi, nu te bați cu pumnul în piept, exact. Piesa mea, copilul meu, cum zice Ramona, nu? Adică te detașezi un pic și înțelegi
1: nu,
2: că...
1: Nu, mă detașez, nu mai am așteptări, adică sunt deja, am ajuns la o maturitate în această profesie, mă detașez, n-am așteptări. Pot înțelege că, deși îmi place mie așa mult, nu e musai să placă tuturor și că publicul este... cel mai înțelept și el trebuie să aibă dreptate, chiar dacă nu-s de acord cu el.
0: Și, spre exemplu, în momentul în care ai compus această piesă, ce ai avut în minte? Te-ai gândit că s-ar putea să fie... Adică ai făcut-o mai mult pentru tine sau pentru public, pentru așteptările publicului?
1: Întotdeauna le fac pentru mine.
0: Ok.
1: Asta cu Fomă a pornit în decembrie, când era foarte frig și mi s-a făcut mie dor de Marea Neagră.
0: Ce drăguț!
1: Și am zis...
2: Ai central acasă?
1: Nu.
2: Nu ai.
0: Uite, vezi
2: asta. E de înțeles.
1: Dar nu, funcționa căldura, adică nu aveam o problemă. Doar că mi s-a părut mi se pare foarte frumos la Marea Neagră, mai ales când e pustiu. Și mai ales în
0: iarna,
1: da, și iarna și toamna, uh-huh, când nu prea mai e lume, în general. Și am început să scriu o odă cumva Mării Negre, prima strofă e scrisă pentru Marea Neagră și după aia mi-am dat seama că dacă aș fi la Marea Neagră în full sezon, așa n-aș ști să mă distrez. Și zic, hai să facem despre un băiat care nu știe să distreze și are nevoie de cineva să vină să-l ia, să-l tragă de mână, să zică, bă, nu mai sta așa în capul tău, gata, cu overthinking, uite, hai, spune mâna, distrează-te aici. Pă, adică eu în vama veche, de exemplu, clar, fără alcool la bord, nu m-aș distra. Adică că
0: okay,
1: m-aș gândi așa la ale mele, na, așa, trebuie să vină cineva cumva să te zgâlție, să zică, bă, nu mai fi prost, te rog, încetează să mai fi prost, hai să ne distrăm. Și despre asta e piesa, mă rog, cumva.
0: Bun, dar acum dacă tot ai pomenit de vama veche, n-am cum să nu te întreb care este cea mai crazy, cringe, awkward, nebunatic, aproape de moarte, experiență pe care ai avut-o în vama veche, că le avem cu toții.
1: Păi eu, sincer, în vama veche n-am prins așa mult.
0: Doamne, unde, zi?
1: Am prins în Costinești, că în liceu, în liceu era Costineștiu. Eu, sincer, nu înțeleg până în ziua de azi cum puteam noi să avem... acele experiențe. Adică, în primul rând, drumul. Eu, ca să ajung la Costinești, trebuia să merg cu trenul 16 ore sau ceva,
0: da,
1: în Târgu Mureș.
0: Da.
1: Un tren care era plin, dar plin, nu că plin, adică stăteam pe hol așa unii în alții, beam...
0: Bere sau, mă rog, Tanita? Tanita ciocolată.
1: Bă, Sanita, ceva ieftin rău oricum, adică cel mai ieftin beam oricum, da, și ne îmbătam extraordinar și după aia... E prea de dimineață, nu pentru poveștile astea.
0: Nu,
1: dar,
0: de ce? Noi despre asta vorbeam mai devreme.
2: Ne-am trezit la 5.
1: După aia, bă, soția așa 7 zile. Adică eu nu înțeleg
0: nici
1: cum.
0: Nici eu.
1: Cum e fizic posibil.
2: De aici piesa de 7 zile, nu știu de tine, dar Eva, nu știu de mine.
1: Exact. Dar vă povestesc o treabă, am fost la Costinești într-o vară când a fost o mega furtună, nu mai știu ce Dumnezeu s-a întâmplat, dar cert e că m-am trezit așa bine după Macmureală și toate alea, m-am trezit foarte buimac așa și când m-am uitat așa pe jos, pluteau hainele,
0: okay,
1: în casă și telefonul plutea așa până... Și zic, bă, ce Dumnezeu, m-am ridicat așa într-o, cum eram...
0: Ce-am băut azi, nu?
1: Mi-am uitat așa și m-am bulversat așa un pic și am văzut că prietenul meu era treaz, se uita și el așa, dar se uita melancolic așa. Și zice, da, zice, e apa cât, zice, până aproape de genunchi. Păi zic, dă-te dracu jos din pat! Și ne-am dat jos din pat, da, că pluteau alea pe acolo, era un încărcător în priză undeva sus care putea să... Deci niște lucruri din astea grave, știi? Și el era liniștit, așa, n-avea nicio treabă, se uita așa melancolic, zic că i-a intrat marea în suflet. Da, practic se întâmplase că s-a inundat toată strada aia și tot și domnul la casă acolo unde stăteam în gazdă și gazdele, nu mai zic de asta, deci cum puteam să stăm în tot felul de locuri, în fine. Curgea apă pe la geam, deci okay, curgea cascadă, efectiv, adică okay, era ceva rău de tot. Asta e o experiență care n-am cum să uit vreodată. Și ne-am apucat cu domnul, cu proprietarul, ne-am dus repede, l-am trezit pe ăla. Haideți cu gălești,
2: haideți,
1: cu de-alea.
2: Suntem sinistrați, gata, da, cu turismul.
0: Da, ar trebui să scriu o piesă despre asta, despre supraviețuire.
2: Da, uite.
1: Nu m-am gândit, dar da, putem.
2: Oricum ți-ai ieșit un pic din zona de confort cu piesa asta, nu? Că te-ai dus de la dragoste și...
0: Da, da.
1: Da, adică a ieșit o piesă de vară. Nu m-aș fi gândit să iasă o piesă de vară. Mai ales scrisă în mijlocul de decembrie. Dar a ieșit o piesă de vară, ceea ce eu nu obișnuiesc. Adică
0: nu mi-am
1: propus niciodată. N-am înțeles asta cu piesele de vară. Mi-ar fi plăcut să fac niște hituri, gen, uite, Vara nu dorm, mi se pare o piesă nemuritoare,
2: bon,
1: pe viață.
2: Da.
1: Dar nu mi-am propus niciodată și nu mi-a ieșit de la sine. Dar uite că acum mi-a ieșit o piesă de vară, în sensul în care are ceva de mers la mare, urcat în mașină, ceea ce vă doresc tuturor.
2: Uite, nu știu cum o testez-o dacă e piesă de vară, dar pentru mine îmi imaginez că sunt pe autostrada soarelui.
1: În primul rând că zic tu briză de vară, zic mare, zic și de-aia mi se aprinde.
2: Da, ai aceste cuvinte, dar mă gândesc că sunt pe autostrada soarelui, că opresc într-o parcare, că beau apă, mănânc ceva și totul pe fundal este piesa ta și funcționează. Mă cred într-un videoclip și dacă funcționează...
1: Așa am făcut și noi așa imaginația. Am zis, zic, bă, dacă aș fi într-o mașină acum și aș pune piesa asta, aș simți bucuria aia când mă duc la mare, da, sau nu? Da. Și noi am simțit-o. Acum, dacă publicul o simte, e... la latitudinea lui.
2: Știi, eu în clipul ăla cu Connector, că el cânta la chitară.
0: Da, da, da.
2: Vara nu dorm, da. Cum se
0: era
2: la piesa
0: pe
2: asta?
0: Plajă și de asta ne-am gândit să ne arăți cum ar suna piesa asta cântată la chitară, că ai venit cu chitara și nu știu, dar n-aveți cum să vedeți la radio, dar are omul nostru o chitară, este next level. Bun, Florian Rus.
1: Cred că eu pus-o în compresor ceva pe asta, că se aude. Ba, nu, e ok, hai.

0: Încă un pic.
1: Da, domnule.
2: Am dat un snippet așa din piesă.
1: Da,
3: mulțumim foarte frumos. Frumos. Urmează să postez și o variantă, așa, acustică.
0: Nu știu exact, nu ne-am gândit. Am vrut să facem un fel de live la mare cu gașcă, așa,
3: da.
0: Și să fie ușor acustic, dar încă vremea mi se pare că nu e. Și la clip, să știți că pare așa foarte feric, dar a fost... Mama, a fost cea mai chinuitoare, cel mai chinuitor clip al meu și a pornit frumos. Mergem la mare!
3: Distracție!
0: Când ne-am dat jos de mașină, a fost ceva ca în, apropo că e Michael acum din nou la modă, ca
3: da,
0: să zic așa,
3: da.
0: A fost ca în Earth Song al lui Michael și când te țineai de... Te țineam de alea așa și trebuia să părem și foarte relaxați așa, știi? Adică iubitori, cam așa a fost.
3: Oh, Doamne! Apropo de Michael, care consider că ar fi un artist care ar trebui readus în atenția publicului, în atenția tineretului din ziua de astăzi, în anul 2026?
0: Bă, sunt mulți, nu știu, și nu pot să-i pun în aceeași categorie cu Michael, clar. Adică, mi se pare că e Michael...
3: Și restul.
0: Și restul, cumva. Dar mie, na, sunt mulți care mie îmi plac. De exemplu, mie îmi place John Mayer foarte mult. Mie okay. Mi se pare ciudat că e foarte puțin cunoscut, cumva, la noi. Adică e mai mult cunoscut de ăștia din branșă, de chitariști, de muzicieni, de songwriter care sunt pasionați de songwriting.
1: Mai nișat, adică, nu?
0: Sau... E mai nișat, da, dar el e foarte pentru toată lumea, doar că na, aici nu prinde cumva ce...
3: E liniștit, lumea caută foarte mult zgomot, mi se pare că este căutarea asta de haos. Și poate de asta.
0: Ceea ce cred că este... explicabil după ce am trăit niște ani foarte dubioși, am trăit pandemia aia în care am stat în casă, de-aia mi se pare că lumea pe bună dreptate avea distracție și orice oferă distracție este binevenit, dar știi cum e, că merge așa ca valul și cu siguranță o să treacă, asta, o să vină iară când o să fim melancolici, o să facem metafore.
1: Da, da, au explodat, ai văzut că au explodat, au început să vină oamenii la concerte după pandemie. Totul a fost bine, tocmai din dorința asta de a ieși din nou, de a rupe lesa.
0: Ceea ce este de bun augur, cred. Că orice ne aduce împreună, în orice fel de fel, ca să zic așa, e binevenit.
3: Da. Unde ne mai aducem împreună cu Florian Rus? Unde te vedem în perioada următoare? Ce se mai întâmplă?
0: Sincer, în perioada următoare sunt full la studio.
3: Așa.
0: Uite, dacă bine mi-aduc aminte, cred că în perioada următoare, pe 1 iunie, o să am la Bragadiru un concert. O să ne vedem la Nibiru de câteva ori. Și în rest, pe Instagram, respectiv TikTok, unde o să anunț, unde o să ne mai vedem, unde mai intervine ceva concret și pe nepusă masă, așa.
3: Îți mulțumim foarte frumos că ai venit pentru a ne prezenta piesa ta și în varianta aceasta, sună extraordinar de bine. Baftă multă la
0: mersi
3: compus.
0: Mersi mult că m-ați primit, vă doresc să aveți o dimineață extraordinară, am înțeles că astăzi e o zi încărcată în București cu trei evenimente.
1: Da.
0: Eu deja am simțit pe traficul bucureștean treaba asta.
3: Străzile din București,
0: practic. Străzile din București, care m-au consacrat și îmi ocupă tot timpul. Vă doresc să aveți o zi frumoasă, să vă feriți de trafic și mulțumesc mult încă o dată că m-ați primit să vă vorbesc despre melodie.
3: Săruna, îți mulțumim foarte frumos, baftă multă cu piesa nouă și eu zic să lași prostiile, lasă familia, lasă, du-te cu Mira și gata.
0: Du-te cu Mira, lume.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
6: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
7: Cu Profiap, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
6: Atât de simplu.
7: Bineînțeles.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo Mini

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Stop! Gata!
5: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
5: Dans și muzică și haz.
4: 10.000 de...
5: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
5: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
5: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Geloasă sau nu?
1: Ești geloasă, nașă?
2: În mod normal, nu, dar când trebuie să fii.
0: Este fix ca eu, nu sunt rasist, dar...
1: Nu sunt, except în când trebuie să fiu.
2: În acest moment sunt geloasă pe Hailey Bieber.
0: De ce?
1: De ce?
0: A zis ceva de Hailey Bieber?
2: Nu, îi dă like.
0: Lu Hailey? Nu da, este frate. Team Selena? Nu. În primul și în primul rând, nu. Puțină rușine nu. La obraz. Doar nu. Pentru asta ar merita să fie măcelărit?
2: Păi, sincer.
0: Mie nu-mi place de Hailey Bieber.
2: Mie-mi place.
0: Mie nu.
2: Mie-mi place mult.
0: Mie-mi place mai mult.
1: Mie-mi place, nu m-ați întrebat, dar îmi place.
0: Ție îți place Sydney Sweeney?
1: Nu-mi place că e un pic... Îmi place și Sydney Sweeney. Mie-mi place... Mi se pare că e un pic tristă doamna Hailey, da.
2: Hailey?
1: Așa, în relație. Așa mi se pare mie.
0: Nu, cred că te-ai uitat foarte mult la reel-urile alea cu oamenii care zic că nu apreciază Justin Bieber și că se gândește în continuare la Selena.
1: M-am uitat și la alea, aștept să-mi răspundă că i-am scris pe Instagram, dacă ai vreo problemă îmi scrii.
0: Stai așa că acum momentan vorbește cu iubitul Andrei.
2: Da.
1: Când termin cu băiatul ăla?
2: Eu am dat un Google să văd cine este această Sydney Sweeney, că mama aia n-a auzit de ea.
0: O, măleu,
2: ai un soi euforia. De Hailey Bieber mai voluptoasă? Nu?
0: Nu neapărat. Nu, mi se pare neapărat. Că sunt diferite.
1: Au fizionomii diferite, da.
2: E mai voluptoasă, uite-te și tu aici.
1: Da. Este voluptoasă.
0: Uite.
1: Este.
0: Șterge-te la gură și după aia vorbești.
2: Băi.
1: Îți place și ție de Sydney Sweeney?
2: Nu.
1: Nu-ți place.
0: Dar tu, Andreea, dacă ar fi să dai like-uri vreunui dârlău, vreunui bărbat cunoscut cu ei, da?
2: E un actor, dar nu vine în minte, Doamne.
0: Pedro Pascal.
2: Nu. Alain.
0: Alain Delon?
2: Nu.
1: S-a dus.
2: A câștigat ceva recent, Doamne.
0: Nu știu.
2: Nici măcar nu pot să descriu. E un tip care are dinții strâmbi și de care mie îmi place foarte mult. Pentru că e imperfect.
0: Ok, o să-l căutăm.
1: A făcut
0: double standards. Omul nu are voie să dea un like și a făcut...
1: Și asta zice cu toți știrbii.
2: Nu-l cheamă Alain. Nici măcar nu știu cum îl cheamă, băi.
1: Uite, dacă afli să ne zici pe post, că noi oricum te ascultăm și după ora 10.
0: Da, rămâneți cu Andreea Revețan, 3 ceasuri bune până se dumirește acum îl cheamă pe bărbatul pe care are un crush și noi ne reîntoarcem mâine de la ora 7 în Brigada de Vreme. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi să aveți dimineața în continuare.
1: Ca
0: baftă
1: voi.
0: În trafic.
1: Vă pupăm.
0: Pupi, pupi, pa!
3: It's a beautiful day. Brigada de Vreme. Every morning. It's a

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Șeful ANAF, Adrian Nica, spune că statul nu poate recupera datorii de peste 2,3 miliarde de lei de la aproximativ 80.000 de firme. Asta pentru că multe dintre ele nu mai au conturi bancare sau bunuri pe care fiscul să le poată executa. Adrian Nica spune că sunt contribuabili care de la început își înființează scheme de fraudă. Muzeul Comunismului din Sfântul Gheorghe va fi finalizat anul acesta și promite exponate surprinzătoare. De la cutii originale de detergent până la un aparat de supraveghere mascat într-un pachet de țigări. Peste 160 de persoane au donat piese pentru colecție, iar printre cele mai curioase se află și un seif care nu a fost deschis niciodată. Proiectul are o valoare de aproximativ 12 milioane de euro finanțat prin PNRR. Un leu, atât ar putea costa o călătorie cu transportul public în Arad. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local și vizează călătoriile cu autobuzul și tramvaiul, mai ales că orașul are 53 de tramvaie noi. Autoritățile speră că astfel să încurajeze folosirea transportului public și să reducă traficul. Alertă ridicată înainte de campionatul mondial din 2026. Autoritățile americane spun că există riscuri reale de amenințări teroriste la turneul care va fi organizat în SUA, Canada și Mexic. Competiția va aduna milioane de fani și este considerată unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume. 78 dintre cele 104 meciuri ale turneului final se vor juca în Statele Unite. Grecia vrea să reducă turismul de masă după un record de 38 de milioane de vizitatori anul trecut. Autoritățile pregătesc reguli mai stricte și taxe suplimentare în zonele aglomerate. Insule precum Rodos, Santorini și Mykonos vor avea restricții la construcții și limite pentru noile hoteluri, care vor avea cel mult 100 de paturi. Legislația intră în vigoare la final de iunie. Interes uriaș pentru duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj din campionat. Biletele pentru meciul de duminică s-au epuizat în doar câteva ore, iar stadionul Ion Oblemenco din Craiova va fi plin. Până atunci, cele două echipe se întâlnesc în această seară în finala Cupei României de la ora 20 pe stadionul din Sibiu. Tot astăzi se joacă și finala Cupei Italiei dintre Inter și Lazio. Vremea continuă să se răcorească astăzi. În sudul țării este cod galben de vânt, iar în nord, centru și est sunt așteptate ploi pe parcursul zilei. Temperaturile pornesc de la 10 grade la Brașov și urcă până la 19 pe litoral. În capitală vor fi 18 grade, 16 la Timișoara și Craiova, 13 la Cluj și 12 grade la Suceava. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

ascultat la Radio Impuls, 11 și 18 minute arată ceasul. Țineți-vă bine, pentru că vin cu o poveste personală. Vreau să vă spun că m-am trezit ieri cu un SMS în telefon care m-a anunțat că, vezi, Doamne, am încălcat legea privind siguranța rutieră și că am de plătit o amendă. Da, părea că mesajul ăsta e venit de la ghiseul.ro, dar când m-am uitat cu atenție, mi-am dat seama că este un mesaj fake. Da, da, da, cineva încerca să-mi fure datele. Fapt confirmat astăzi. Citeam în presă că mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului E-Sigur, prin care sunt îndemnați să dea click pe un link pentru a-și plăti presupuse amenzi rutiere. Ideea

0: citiți linkul conținut în mesaj, pentru că în caz contrar riscați să vă pierdeți datele personale sau chiar banii din conturi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
0: Nu cred!
3: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită.

0: putut, deși vorba aceea mi-ar fi plăcut.
1: De vreme.
2: Eu am văzut marea foarte târziu, deși nu pot să ferească bună Dumnezeu, nu proveneam dintr-o familie fără posibilități, din contră.
3: Așa.
2: Doar că ai mei nu m-au dus niciodată, nici la mare, nici la munte.
3: Da.
2: Și a trebuit să cresc pentru a ajunge la mare, așa.
3: Cât
2: că
3: aveai?
2: Am văzut marea la 13 ani, aproape 14.
3: Ah, ok.
2: Dar
3: Zior, da.
2: Nu m-a dat așa pe spate, că o știam din filme.
3: Normal. Asta e, mă.
2: Și am fost la mare pentru prima dată cu maica mea, dar repet, eram deja cârlancă, așa
3: da.
2: Cum zicea ea, și bă, ne-am dus în Costinești, am plecat cu niște clienți de-ai noștri de la cârciuma pe care o aveau ai mei la mine la Târgu Jiu.
3: Da.
2: Și ăștia erau mai tinerei, așa că ne-am dus prin toate cluburile de pe acolo. Și ce nu pot să uit este faptul că, repet, aveam 13-14 ani. Mie mi-a plăcut mereu să dansez când ies în oraș, așa că dansez realmente, în adevăratul sens al cuvântului. Și la un moment dat a venit un domn să mă întrebe, care lucra la Disco Ring, să mă întrebe dacă vreau să fiu animator acolo, că îi căutau.
3: Tu, 13 ani?
2: Eu, 13 ani. Ia zi, Andrei, tu la ce vârstă ai fost pentru prima dată la mare? Cum a fost?
3: La 9 anișori am
2: ai
3: fost.
2: Ai fost mai precoce decât mine.
3: Am plecat din București, eu,
2: așa?
3: Mama, tata,
2: da?
3: Sormea,
2: okay.
3: Fratele mamei mele, soția lui,
2: așa?
3: Și vărmiu.
2: Ok.
3: Plus fratele tatălui meu, care ne-a dus pe toți într-o Dacia 1300.
2: Unde ați încăput toți?
3: 8 persoane.
2: Unde?
3: În drumul către mare, transpirație, căldură, dar hei, un singur vis, să vedem, să vedem Marea
2: Zici
3: Neagră.
2: A fost o piesă de la Ina.
3: Eu și sora mea n-am mai fost, da?
2: Okay.
3: Îmi aduc aminte primul lucru pe care mi l-a zis tata când am coborât din mașină. Să nu te apuci, să te miri că e apa mare, că mă faci de râs aici.
2: Asta ți-a zis?
3: Așa mi-a zis.
2: Și tu ce ai făcut?
3: Da.
2: Mamă,
3: eram foarte conținut așa, eram foarte cool. Ha, iau, încă un an la mare, ce drăguț, mulțumesc că am venit din nou.
2: Efectiv, el fiind foarte casual pe plajă. Da, wow, iar îmi intră acest șofii între degete, care se simte super fin și zgronțuros în același timp și îmi place, dar îl și urăsc.
3: Cum au făcut ăștia pietrișul așa mic?
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la...

Imediat la Radio Impuls, Chris Brown cu Lil Wayne și Reme. Da, da, da, Reme, în continuare cu voi, dragilor. Doamne, citam o știre despre care la prima vedere am crezut că e o glumă, dar nu, este

spune că dacă un client se simte rău ca urmare a faptului că a mâncat prea mult, restaurantul își rezervă dreptul de a percepe o taxă suplimentară pentru acoperirea daunelor. E greu, domnule, să strângi după astfel de oameni care mănâncă până pică sub masă. Taxe peste taxe, ce să zic. Interesant, dar hai mai bine să mâncăm cu măsură, pentru că vorba aceea, și trupușorul nostru se simte mai bine în momentul în care

0: de oră de party, însă nu plec nicăieri. Rămân cu voi în continuare până la 13 fix. Reme sunt eu, vă răsfăț cu Major Lazer în continuare, Light It Up, dar și Ed Sheeran, Azizam.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

9 mai la Radio Impuls. Prin urmare, hai, mai aveți timp să intrați pe site-ul nostru, să vă înscrieți, după care să trageți cu urechea în matinal, pentru că Ramona și Andrei vin cu 10 întrebări de cultură generală și cu

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG!
1: Stop! Gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

este următorul. Cât de bine sună, nu-i așa? Da, da. Alex Parker, Heartbreak, am ascultat la Radio Impuls. Hai, fără inimi frânte, deși sunt sigură că următoarea piesă ar putea să facă asta. Pentru că ne teleportăm înapoi la sfârșit de anii 90, început de anii 2000, să ascultăm. Bring it back. Back in time. Exact, back in time-ul

0: la final într-o zi de miercuri, 13 mai, o zi în care vă doresc să aveți parte de mult noroc. Vine imediat Grig în Hit Siesta cu super hituri pentru voi, iar noi ne reauzim joi!
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
3: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
4: București, avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot! Mr. DIY.

Bine te-am găsit la știri! Astăzi, traficul din București va fi dat peste cap de trei evenimente majore. În zona Palatului Cotroceni are loc summitul B9, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și arterele adiacente. Sunt așteptate blocaje și spre aeroportul Otopeni și DN1, mai ales după amiază din cauza deplasărilor oficiale. În paralel, Metallica concertează pe Arena Națională, astfel în estul capitalei sunt restricții rutiere. Tot astăzi începe și BSDA 2026, expoziția internațională de apărare și securitate organizată la Romaero, eveniment care poate aduce trafic intens și în zona de nord a capitalei. Economia României rămâne în recesiune. Primul trimestru din acest an a fost unul de scădere, atât față de finalul anului trecut, cât și față de același trimestru din 2025.

Exercițiul părea să ceară continuarea unui dialog, dar solicita doar transcrierea textului. Ministerul Educației spune că testele verifică înțelegerea și comunicarea, nu memorarea. Elevii au mai avut astăzi proba la citit, iar mâine urmează matematica. Testările continuă săptămâna viitoare pentru clasa a 4-a, iar apoi pentru clasa a 6-a. Se face lumină în cazul presupusei vânzări a castelului Bran. Acesta rămâne în continuare în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana, însă va fi administrat de americani. Compania care gestionează imperiul lui Elvis Presley din Statele Unite se va ocupa de dezvoltarea celui mai vizitat obiectiv turistic din România. În atragerea oaspeților de peste hotare vrea să se implice și Ministerul Culturii. Revista Vogue începe recrutările pentru echipa din România, iar anunțul a stârnit deja interes uriaș în online.

0: tânăr din Ploiești este acuzat că a obținut peste 48.000 de euro după ce s-a dat drept procuror, ofițer SRI sau polițist. Anchetatorii spun că își convingea victimele, inclusiv apropiații, să-i dea bani pentru presupuse intervenții în probleme judiciare. Tânărul este acum cercetat pentru înșelăciune și falsă identitate. Vești importante pentru bucureșteni. Metrorex a primit autorizația de construire pentru magistrala 6, care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni. Lucrările vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls!
2: Let's go!
0: Hit Siesta cu Grig.

0: and Know It All imediat.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Hai la KFC!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

chipurilor AI, ce să mai zice că ar trebui, ar fi bine în sensul ăsta, să ne apucăm și de meserii clasice. Adică mai lăsați asta nebunia cu IT-ul. Toată lumea este IT-istă, eu, toți prietenii mei sunt IT-iști. Bine, am și alți prieteni, dar zic așa, foarte mulți IT-iști în jurul meu și zice șeful Nvidia, că lăsați

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: de încălzire înainte de știrile Caterinei Bariu. Până atunci David Guetta cu Jennifer Lopez, Save Me Tonight. M-am și Pedro Capo cu Faru cu Calma. Ne reauzim după ora 14 la Impuls, evident. În hiție sta cu mine, cu Grig.
1: Radio Impuls. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo. Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Bine te-am găsit la știri! Șeful ANAF, Adrian Nica, spune că statul nu poate recupera datorii de peste 2,3 miliarde de lei de la aproximativ 80.000 de firme. Asta pentru că multe dintre ele nu mai au conturi bancare sau bunuri pe care fiscul să le poate executa. Adrian Nica spune că sunt contribuabilii care de la început își înființează scheme de fraudă. Mașinile ar putea avea reguli noi la ITP în Uniunea Europeană. Potrivit unui proiect susținut în Parlamentul European, șoferii ar putea face inspecția tehnică periodică și într-un alt stat UE decât cel în care este mașina înmatriculată. Măsura este gândită pentru cei care locuiesc, lucrează sau studiază în alt stat european. Proiectul mai prevede controle suplimentare pentru mașinile electrice și sistemele moderne de siguranță. Măsura ar putea intra în vigoare la sfârșitul acestei luni. O nouă disciplină ar putea deveni obligatorie în școli. Elevii ar urma să învețe despre vaccinare, prevenție și educație pentru sănătate, potrivit unui proiect depus în Parlament. Materia ar fi introdusă ca disciplină obligatorie, iar profesorii ar urma să fie special pregătiți pentru predare.

valorizează până și ambalajele chipsurilor. În Japonia, un mare producător va trece temporar la pachete alb-negru din cauza crizei de materii prime folosite la fabricarea cernelii de tipar. Compania spune că problemele au apărut după tensiunile din strâmtoarea Ormuz, care au afectat aprovizionarea. Noile pachete vor apărea în magazine de la finalul acestei luni. Un leu, atât ar putea costa o călătorie cu transportul public în Arad. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local și vizează călătoriile cu autobuzul și tramvaiul. Mai ales că orașul are 53 de tramvaie noi.

vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capital. Atât la știi. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: teritoriu format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
1: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
2: Nu cred!
1: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
3: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Ce pui lângă puiul?

0: doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: ascultăm chiar acum.
1: Brigada de vreme.
2: Eu am văzut marea foarte târziu, deși nu pot să ferească bună Dumnezeu, nu proveneam dintr-o familie fără posibilități, din contră.
0: Așa.
2: Doar că ai mei nu m-au dus niciodată, nici la mare, nici la munte.
0: Da.
2: Și a trebuit să cresc pentru a ajunge la mare, așa.
0: Cât
2: că
0: aveai?
2: Am văzut marea la 13 ani, aproape 14.
0: Ah, ok.
2: Dar
0: Zior, da.
2: Nu m-a dat așa pe spate, că o știam din filme.
3: Normal. Asta e, mă.
2: Și am fost la mare pentru prima dată cu maica mea, dar repet, eram deja cârlancă, așa
0: da.
2: Cum zicea ea. Și ne-am dus în Costinești, am plecat cu niște clienți de-ai noștri de la cârciuma pe care o aveau ai mei la mine la Târgu Jiu.
0: Da.
2: Și ăștia erau mai tinerei, așa că ne-am dus prin toate cluburile de pe acolo. Și ce nu pot să uit este faptul că, repet, aveam 13-14 ani. Mie mi-a plăcut mereu să dansez când ies în oraș, așa că dansez realmente, în adevăratul sens al cuvântului. Și la un moment dat a venit un domn să mă întrebe, care lucra la Disco Ring, să mă întrebe dacă vreau să fiu animator acolo, că îi căutau.
0: Tu, 13 ani?
2: Eu, 13 ani. Ia zi, Andrei, tu la ce vârstă ai fost pentru prima dată la mare? Cum a fost?
0: La 9 anișori am
2: ai
0: fost.
2: Ai fost mai precoce decât mine.
0: Am plecat din București, eu,
2: așa?
0: Mama, tata, da? Sormea,
2: okay.
0: Fratele mamei mele, soția lui,
2: așa?
0: Și vărmiu.
2: Ok.
0: Plus fratele tatălui meu, care ne-a dus pe toți într-o Dacia 1300.
2: Unde ați încăput toți?
0: 8 persoane.
2: Unde?
0: În drumul către mare, transpirație, căldură, dar hei, un singur vis, să vedem, să vedem Marea
2: Zici
0: Neagră.
2: A fost o piesă de la Ina.
0: Eu și sora mea n-am mai fost, da?
2: Okay.
0: Îmi aduc aminte primul lucru pe care mi l-a zis tata când am coborât din mașină. Să nu te apuci, să te miri că e apa mare, că mă faci de râs aici.
2: Asta ți-a zis?
0: Așa mi-a zis.
2: Și tu ce ai făcut?
0: Da. Eram foarte conținut așa, eram foarte cool. Ha, iau, încă un an la mare, ce drăguț, mulțumesc că am venit din nou.
2: Efectiv, el fiind foarte casual pe plajă. Da, wow, iar îmi intră acest șofii între degete, care se simte super fin și zgronțuros în același timp și îmi place, dar îl și urăsc.
0: Cum au făcut ăștia pietrișul așa mic?
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

40 de minute, încă era înnorat și destul de frig. Colegi care în seara asta merg la concert la Metallica și ei cu emoții, dar au pe sub geaca aia groasă tricoul cu Metallica.

0: accesoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Bine te-am găsit la știri! Astăzi, traficul din București va fi dat peste cap de trei evenimente majore. În zona Palatului Cotroceni are loc summitul B9, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și arterele adiacente. Sunt așteptate blocaje și spre aeroportul Otopeni și DN1, mai ales după amiază din cauza deplasărilor oficiale. În paralel, Metallica concertează pe Arena Națională, astfel în estul capitalei sunt restricții rutiere. Tot astăzi începe și BSDA 2026, expoziția internațională de apărare și securitate organizată la Romaero, eveniment care poate aduce trafic intens și în zona de nord a capitalei. Economia României rămâne în recesiune. Primul trimestru din acest an a fost unul de scădere, atât față de finalul anului trecut, cât și față de același trimestru din 2025.

Exercițiul părea să ceară continuarea unui dialog, dar solicita doar transcrierea textului. Ministerul Educației spune că testele verifică înțelegerea și comunicarea, nu memorarea. Elevii au mai avut astăzi proba la citit, iar mâine urmează matematica. Testările continuă săptămâna viitoare pentru clasa a 4-a, iar apoi pentru clasa a 6-a. Se face lumină în cazul presupusei vânzări a castelului Bran. Acesta rămâne în continuare în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana, însă va fi administrat de americani. Compania care gestionează imperiul lui Elvis Presley din Statele Unite se va ocupa de dezvoltarea celui mai vizitat obiectiv turistic din România. În atragerea oaspeților de peste hotare vrea să se implice și Ministerul Culturii. Revista Vogue începe recrutările pentru echipa din România, iar anunțul a stârnit deja interes uriaș în online.

tânăr din Ploiești este acuzat că a obținut peste 48.000 de euro după ce s-a dat drept procuror, ofițer SRI sau polițist. Anchetatorii spun că își convingea victimele, inclusiv apropiații, să-i dea bani pentru presupuse intervenții în probleme

aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

întâmplător în mall, la modul eu cumpăram un televizor, i-a cumpărat un cuptor cu microunde, o chestie de genul ăsta. Băi, oamenii ăștia sunt neschimbați de 20 ceva de ani. Pe cuvântul meu, dacă a trecut așa timpul peste ei, noi am întrebat ce mănâncă. Vorba aia, știi că prima întrebare este ce mănânci? Orice.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bine te-am găsit la știri! Astăzi, traficul din București va fi dat peste cap de trei evenimente majore. În zona Palatului Cotroceni are loc summitul B9, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și arterele adiacente. Sunt așteptate blocaje și spre aeroportul Otopeni și DN1, mai ales după amiază din cauza deplasărilor oficiale. În paralel, Metallica concertează pe Arena Națională, astfel în estul capitalei sunt restricții rutiere. Tot astăzi începe și BSDA 2026, expoziția internațională de apărare și securitate organizată la Romaero, eveniment care poate aduce trafic intens și în zona de nord a capitalei. Economia României rămâne în recesiune. Primul trimestru din acest an a fost unul de scădere, atât față de finalul anului trecut, cât și față de același trimestru din 2025.

exercițiul părea să ceară continuarea unui dialog, dar solicita doar transcrierea textului. Ministerul Educației spune că testele verifică înțelegerea și comunicarea, nu memorarea. Elevii au mai avut astăzi proba la citit, iar mâine urmează matematica. Testările continuă săptămâna viitoare pentru clasa a 4-a, iar apoi pentru clasa a 6-a. Se face lumină în cazul presupusei vânzări a castelului Bran. Acesta rămâne în continuare în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana, însă va fi administrat de americani. Compania care gestionează imperiul lui Elvis Presley din Statele Unite se va ocupa de dezvoltarea celui mai vizitat obiectiv turistic din România. În atragerea oaspeților de peste hotare vrea să se implice și Ministerul Culturii. Revista Vogue începe recrutările pentru echipa din România, iar anunțul a stârnit deja interes uriaș în online.

0: tânăr din Ploiești este acuzat că a obținut peste 48.000 de euro după ce s-a dat drept procuror, ofițer SRI sau polițist. Anchetatorii spun că își convingea victimele, inclusiv apropiații, să-i dea bani pentru presupuse intervenții în probleme judiciare. Tânărul este acum cercetat pentru înșelăciune și falsă identitate. Vești importante pentru bucureșteni. Metrorex a primit autorizația de construire pentru magistrala 6, care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni. Lucrările vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Palatul Cotroceni, un summit important pe tema securității NATO și a flancului estic. Și înțeleg că la eveniment va fi și Zelenski prezent la București. Pe lângă asta, concertează Metallica de seară în capitală. Cei care aveți bilete, neapărat să-mi ziceți ce mă ziceți. Să-mi ziceți cum o să fie, cum vă pregătiți, cât de entuziasmați sunteți. Aștept mesajele pe WhatsApp și cum e în țară. Pentru că aici soare nu e. Poate e în Timișoara, poate e în Cluj, poate e în Bacău, în Sibiu, în Constanța. Facem prezență. 0754222999. Jamaican, Bam Bam, Ujel, imediat Wine Up de la Cad de Luna și Lazy Ed. Mor după tine, share location-ul tău vocal. Este intens așteptat prin mesaj pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: hits. Hit a fost Wine Up și este în continuare Cad de Luna, Mihai Hând aici cu tine. Tu pe unde ești cu mine? Sunt în căutarea soarelui. Doar Bucureștiul este aglomerat și norat sau se întâmplă și în alte zone ale țării?
1: În Sibiu e norat și e orașul super aglomerat din cauza că se joacă derbiul Cluj-Craiova. Hai!

0: prins la care. Aurica, bună!
1: Salut, Mihaiță! La Câmpeni, 7 grade, la Vârtop, Arieșeni, anins. Ce să zic, primăvară frumoasă.
0: Măi, da, se pare că avem cu de toate. Vedeți? Avem concert, avem politică internațională, avem ninsoare, avem și vară pe undeva, trebuie să fie. Măi, frumos, altceva. Mălina este în trafic în București, Aurica e cu noi de la Vârtop. Iată mesajul de mai devreme semnat de Elena. Deci e bine, e gașcă de fete. Puiu e cu noi din Spania.
2: Mihăiță, îți recomand cea mai bună dietă. Dacă vrei să slăbești repede și cu eficiență, îndrăgostește-te de o fată de te enervează și ea la maxim.
0: Eu am crezut că te îndrăgostești de o fată care ea nu se îndrăgostește de tine. Și atunci fluturașii din stomac o să mănânce tot surplusul, tot stratul adipos.
2: Și punte să suferi din iubire.
0: Asta, da.
2: Și deci, să vezi ce slăbești, mă, băiatule.
0: Puiu, nu-mi spune că ești la o astfel de dietă. S-a terminat mesajul vocal înainte să se termine ce voiai tu să spui. Aștept follow-up-ul 0754-222-999.
3: Bună, Mihai! Bună! Bacău, picură, nasol, e urâtă vremea.
0: Dar de ce picură fix în ziua în care eu am decis să fiu un eu mai sănătos și să vin pe jos la serviciu? Că dacă am venit pe jos, așa am planific să mă și întorc tot pe jos. Și dacă o să plouă, nu-i problemă, că nu e de parcă nu există taxiuri. Dar știți că au tarif dinamic și parcă la cât de dinamic este, 60 de lei pentru 3 km, nici nu mai pare mult. Câte pietre ai aruncat, am pe Radio Impuls, promit și I Just Might și chiar acum jamaican, bam bam de la Ujel, bară la bară. Tu, în ce situație te afli?

0: ce mi-am dorit s-a și întâmplat. Am găsit soare. În toată țara ploioasă am găsit soare la Timișoara.
1: Salut, Mihai! Soare la Timișoara.
0: Băi, se poate! Ce bine! Cât l-am căutat, trimiteți un pic și spre noi. În Timișoara cum se circulă? Noi avem combinația perfectă de toate evenimentele cu greutate, plus șantier, plus drumuri sparte. Asta înseamnă benzi îngustate și în orașul acesta, București, numindu-se el deloc aglomerat, îți dai seama că e o bucurie. Ai de mers undeva la ora asta? Dacă da, cam cât faci? Eu am avut două drumuri de făcut azi în afara sectorului meu. Am făcut o oră dus, o oră întors. Am adormit în mașina de rai. Că m-am dus să las mașina la un detailing și m-am întors și am adormit efectiv în mașină, stând pe loc, practic. Și drept urmare, sunt pieton astăzi. Cam pieton, chiar căci nu mi-am luat umbrelă cu mine și stă să plouă. Mi-au trimis ascultătorii care fac ride sharing poze. Aici sunt toți gata să mă salveze. Zice Radu, te aștept, Mihai, să ieși de la muncă, fac și eu un ban cinstit. Și de ce credeți că a zis asta? Pentru că a trimis și o poză cu aplicația de ride sharing, interfața pe care o are șoferul, da? Care este toată roșie. Acum, eu nu prea știu ce... Dar roșu nu-i de bine. Pe Waze roșu înseamnă că e mult ca timp. Pe Uber, Bolt și alte platforme aș fi zis 3, da, dacă sunt doar 2. Înseamnă bani mulți și de o parte și de aia alta. Acum, într-o parte se duc, din aia altă vin, nu? Salut!
2: Salutare, Mihai!
0: Salut, cu drag!
2: Și la Craiova este soare.
0: Iată! În sfârșit! E bine, e soare, e frumos, traficul ăsta ar putea să fie și mai rău de atât, este întrebarea mea. S-a întâmplat în SUA o chestie foarte interesantă. Un avion de mici dimensiuni a fost nevoit să facă aterizare de urgență direct pe autostradă printre mașini. Vedeți de ce e bine să avem autostradă? Dacă vreodată e nevoie de o aterizare forțată. Adevărul e că la două benzi pe sens, doar de mici dimensiuni poate să fie aparatul de zbor. Momentul a fost surprins de o cameră de bord, iar imaginile sunt firește virale. Pilotul coboară aeronava, evită traficul și reușește să pună avionul jos doar la doar câțiva metri de mașinile aflate în mers. Și dacă citești cu cadența asta, pare că este și mai wow decât... Imaginează să fii pe drum și când te aștepți că le-ai văzut pe toate. Trotinete, scutere, oameni pe contrasens, treceri pe unde nu sunt, mai vine și un avionaj. Și un Cessna mic. Din primele informații, aeronava ar fi avut probleme tehnice, iar pilotul a fost nevoit să improvizeze foarte rapid. Ai, lasă! Eu am crezut că doar s-a plictisit de taxele mari de aterizare de la aeroport. Serios? Avea probleme tehnice? Practic, putem spune că este un pilot excepțional, dar un șofer cam aerian.
3: Ești Oară la Oară! 16-19 cu Mihai Hă.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.

0: Televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai să vedem pe unde în țară se întâmplă evenimente mișto. Ești bară la bară pe Radio Impuls, pentru asta îți mulțumesc. Am văzut pe lângă evenimente mișto screenshot-uri făcute de la ascultătorii care acum oferă servicii de ride sharing în momentul acesta cu harta, care este care, mai de care, mai roșie. Salutare Mihai, și la Sibiu este la fel, fiind finala Cupei României, și mi-a trimis zona din parcul, stați să nu zic vreun nume de mall gen, lângă Schellenberg, cred, este pe acolo, uite, înspre centru, centru Sibiului, pe aplicațiile faimoase de ride sharing, este tot în roșit, dar măcar e soare, în București stă să plouă, dar măcar uite, Craiova, soare, Timișoara, soare, e soare și la roaming glass la Cluj.
1: Salut Mihai, soare și la Cluj, și bară la bară, bineînțeles.
0: Măi, ce frumos e când se aude zâmbetul pe echipul ascultătorului, este 16:38, avem multe de povestit, în primul și în primul rând să-mi ziceți voi câți bani s-au luat astăzi la prin de suta, deși am fost matinal și la prima oră în picioare, lucru pentru care s-a căscat toată ziua de partea mea, că sunt nou cu trezitul de dimineață, fac asta doar o dată pe săptămână, vinerea, n-am prins momentelul cu cronometru și cu banii dați. Sigur, recunosc zona și aici este soare, continuă mesajele de la voi, este o poză de la ascultători din Cluj cu primăria, cred, e fix final de memo. Acum, faptul că eu m-am născut și am crescut în Cluj și nu știu dacă aia primăria sau nu, asta voi să iertați. În rest, eu sunt un băiat simpatic. Știu, de exemplu, unde e mama Manu. Nu știu unde e primăria. Dar în rest, chebăbăriile din orice oraș în care am trăit mai mult de 2 săptămâni, le cunosc. Mă orientez după ele. Măcar un reper există. Nu poți să zici că e complet ceață la mine în minte. Am B.U.G. la Back in Time-ul orei, Fever Dream de la Alex Warren și Caro, Turn the Lights Off, și vești bune ce s-au adunat în ziua de astăzi. Doamne, cât de multe s-au întâmplat în miercurea asta. Parcă o săptămână întreagă se întâmplă într-o singură zi. Radio E!

0: simt eu ziua asta de miercuri. I-am zis marți un pic mai devreme. Nici nu mai contează, tot cum. Evenimente peste evenimente și în București și în țară. Eu am început ziua, dragilor, în trafic. V-am zis, am cheltuit astăzi 2 ore din timpul meu prețios stând în trafic. Bine, eram și eu parte la problemă, nu? Că eram în trafic. E, am început ziua ascultând știrile de la radio și deși informația asta are deja 2 zile de când ea este, eu am aflat doar azi dimineață la știri că există un băiat în vârstă de 5 ani, pe numele lui Alex, care a fost dat dispărut undeva într-o zonă de pădure din județul Sibiu. Astea erau știrile de pe radio de la prima oră. Ei bine, acum o oră, pe contul de Instagram al Ministerului Afacerilor Interne, dădeam scroll și am văzut că au fost publicate imagini din dronă, din elicopter, cam așa părea, cu micuțul Alex găsit afară după 2 zile în care peste 500 de oameni au participat în căutarea lui. Pompieri, jandarmi și nu doar autorități, ci și voluntari, oameni ca și mine, ca și tine, au fost printre cei 500 de oameni care au reîntărit speranța că mai știm și mai și vrem să fim buni din când în când. În cele 48 de ore în care Alex era dispărut, tatălui Alex a postat mai multe clipuri pe internet, făcând un apel către toți oamenii care văd să vină și să dea o mână de ajutor în căutarea băiatului său de 5 ani. Acum, eu, la doar 27 de ani, îmi recunosc limitările experienței de viață și pot să spun că doar printr-un exercițiu de imaginație aș înțelege ce înseamnă să fii părinte și să fii și în situația asta horror, să treci prin stările astea și de asta mi se pare impresionant cum a trecut tatălui Alex, ce ton ferm a avut, nu i-a tremurat vocea nicio secundă, cum a zis tot timpul în repetate rânduri, dacă ați văzut imaginile de la știri, nu mi-am pierdut speranța că o să-l găsim teafăr. Și așa l-au și găsit pe micuțul Alex de 5 anișori, care, iată, a mers la pădure, așa să rămână în amintire. Și 500 de oameni a dat peste cap și a pus în căutarea lui. Ce bine este când se termină o poveste de genul ăsta cu bine, îți permite să zâmbești, știi, și să răsufli așa, oh, ușurat. 5:10, pe unde ești tu în traficul aglomerat? Dacă ești în București, odată în plus, claxonează-mă, spune-mi cum se prezintă situația la tine, se mișcă vreun pic sau e totul complet înghețat? Ah, Doamne, ce bine că am venit astăzi pe jos. Eu chiar o să ajung dintr-un punct A într-un punct B. Mai greu, dar chiar o să ajung. Te aștept pe WhatsApp 0754222999.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
9: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

mașinile ar putea avea reguli noi la ITP în Uniunea Europeană. Potrivit unui proiect susținut în Parlamentul European, șoferii ar putea face inspecția tehnică periodică și într-un alt stat UE decât cel în care este mașina înmatriculată. Măsura este gândită pentru cei care locuiesc, lucrează sau studiază în alt stat european. Proiectul mai prevede controle suplimentare pentru mașinile electrice și sistemele moderne de siguranță. Măsura ar putea intra în vigoare la sfârșitul acestei luni. O nouă disciplină ar putea deveni obligatorie în școli. Elevii ar urma să învețe despre vaccinare, prevenție și educație pentru sănătate, potrivit unui proiect depus în Parlament. Materia ar fi introdusă ca disciplină obligatorie, iar profesorii ar urma să fie special pregătiți pentru predare.

valorizează până și ambalajele chipsurilor. În Japonia, un mare producător va trece temporar la pachete alb-negru din cauza crizei de materii prime folosite la fabricarea cernelii de tipar. Compania spune că problemele au apărut după tensiunile din scâmbarea Hormuz, care au afectat aprovizionarea. Noile pachete vor apărea în magazine de la finalul acestei luni. 1 leu, atât ar putea costa o călătorie cu transportul public în Arad. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local și vizează călătoriile cu autobuzul și tramvaiul. Mai ales că orașul are 53 de tramvaie noi.

0: Le vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capital. Atât la știi. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

0: întâlnit cu colegi care au drumuri mai lungi de parcurs prin trafic și mi-au zis așa în redacție, mi-e silă să plec de la muncă, adică aș mai rămâne la serviciu, chiar dacă programul este gata aici pe holurile Radio Impuls Canal D, pentru că am de mers până acasă și pe traficul ăsta unde face o oră de oriunde până oriunde. Face o oră și de unde ești până unde te afli. Nu trebuie să... îți mai vine să pleci? Deci este o zi în care probabil o să se înregistreze cea mai mare productivitate la locul de muncă. Toată lumea a preferat să mai stea, să mai muncească decât să stea în trafic, nu? E soare, e bine prin țară, cum se prezintă situația?
1: Salutări, dragilor! Vă salutăm din Apuseni!
0: Salutăm Apusenii!
1: Zona Baraj, Mihoieș, Câmpeni, Vidra. Aici traficul este foarte lejer.
0: Dar frigul cum e la Câmpeni? Vrem un reprezentant din zona Câmpeni.
1: Vă pupăm dulce, Iulian.
0: Iulian, pupăm, îmbrățișăm, whatever, de la Ava Max și Kygo, aduc în playlistul radioului tău. Alex Parker, Heartbreak și ultimul revers, Andia, chiar acum on the air pe Radio Impuls. Mihai Hânda sunt eu și zic imediat și câți bani s-au făcut la prima oră în concursul matinalilor Ramona și Andrei în Brigada de Vreme, în ceea ce se numește Prinde Sota. Te poți înscrie până atunci pe radioimpuls.ro.

pot să dau înapoi, nu? Am promis că o să zic cum se fac banii rapizi. Secretul femeilor independente și pline de bani. Doar că FM Edition, prinde suta se numește, este concursul din matinal, din fiecare dimineață. Acum eu o să adresez o întrebare, da? Știu că ești în trafic, știu că ești după zi lungă. Am nevoie de atenția ta distributivă, preț de 25 de secunde cu totul, da? Adresez această întrebare odată și numai odată și nu mai repet niciodată. Concentrează-te, am nevoie de tine. În ce oraș se află opera din Sydney? Este întrebarea ce a dat bătăi de cap Mihaelei, ascultătoarea noastră din matinal. Bine, e drept, când a sunat telefonul era într-un moment ăsta în care nu era pregătită de cronometru, de emoții în direct și așa mai departe, tocmai ce lăsase copilul la grădiniță, era la manicură, pare mi se, și a sunat telefonul. De celălalt capăt, bam, erau chiar ei, Ramona și Andrei. Brigada de vreme și cu 100 de euro în buzunar și cu întrebări și cu cronometru. Păi poți să răspunzi așa din prima? Bine, eu cred că dacă știi răspunsul la întrebare, știi să-mi spui și în ce colț se află magazinul alimentar din Sydney, nu? Unde este și cum se numește Biserica Neagră din Brașov? E exact aceeași chestie. Înscrie-te în concursul Prinde Suta. Înțeleg că astăzi la prima oră veneau răspunsuri corecte, cum se întâmplă și acum de altfel, pe WhatsApp grămadă. Ele trebuie să vină prin ViuGrai în momentul în care îți sună telefonul în direct la radio și te faci și cu bani. O dată pe săptămână, dacă prinzi acea dată, poți să dublezi banii pe care i-ai acumulat. Da, condiția la acest concurs, ca la orice alt concurs, este să te înscrii. Ca să câștigi, probabilitatea pentru a câștiga crește odată cu înscrierea. Pe radioimpuls.ro, Mihai Hânda sunt eu și sunt cu tine prin trafic. Promit Bad Bunny, Nueva Yol, Don't Leave, de la Accent cu Misha Miller și Kygo, Ava Max, whatever, chiar acum pe Radio Impuls.

0: 18 mai și unde ieri, data de 12, marca Ziua Internațională a Asistenților Medicale, astăzi avem o sărbătoare diametral opusă ca și importanță. 13 mai, dragilor, este Ziua Internațională a Humusului. Pot să celebrez, adevărul e că astăzi am fost foarte cumințel, am mâncat un iaurt degresat și niște orez cu pește, adică niște mâncare de om internat. În călătoria mea, asta plină de obstacole înspre kilograme puține, a mea călătorie. Și humusul e așa, mai, adică l-am găsit și în rețete de dietă. Pot celebra? Este întrebarea mea. Ceasul zice că am ars până la ora asta, vă zic acum, 598 de calorii. Practic o napolitană sau jumătate de caserolă de asta de humus. Iată, că poate treceai prin ziua de 13 mai și nu știai cât de importantă este și anume ea. Dar lângă humus se cere și niște cărniță de aia frumos rumenită, rotisată și cărnița în ciopui, doar nu ții în mână, o pui într-o lipie. Și dacă tot se recomandă lipia, păi vine și salata. Ketchup, maioneză să pun? Fără să pun, că nu-s nebun, nu? Și uite așa, de la humus ne-am luat și prea departe ne-am dus. Ne lăsăm luați de val. Am hituri pe radio, dacă mai stai un pic cu mine și știu că traficul te face să mai rămâi bară la bară, lucru pentru care îți mulțumesc, de-abia aștept să-ți aud vocea. WhatsApp 0754222999. Hiturile vin, Andrei Bănuță, Vescan, All Friend, Ego de la Willy William și Bad Bunny, Nueva Yol, în câteva clipe pe Radio Impuls.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Ce mai și totuși doar 17 grade la Constanța la mare. Ce faci, Constanța? Păi cum? Așa ne pregătim noi cu vreme de asta ploioasă? De parcă ar fi vina constanțenilor, știi? Așa am pus problema. Îmi aduc aminte, nu primul moment în care am văzut marea, că pe la nu-l mai țin minte că eram tare mititel și știu doar că am dat la rățuște, că m-am dus să-i mei să mănânc pizza bună cu ciuperci, de după aia 10 ani n-am mai mâncat ciuperci. Am zis și de dimineață, le-am trimis mesaj vocal colegilor mei, Rabona și Andrei, dar țin minte al doilea moment, când am fost cu colegii de la radio prin 2019, I guess, și am emis acolo de pe plajă și a fost frumos și am făcut și băiță și am zis eu la anul o să-mi fac trupul sculptat ca să pot să mă prezint așa simțindu-mă bine la mare în 2019. Asta zic și în 2026. Deci și la anul va fi o vară, nu-i așa? Mai ții minte sentimentul ăla pe care l-ai avut când ai văzut pentru prima dată marea? Despre asta s-a vorbit la prima oră în matinalul Radio Info, Brigada de Vreme. În fiecare zi trezește-te cu ei, cu Ramona, cu Andrei, cu Brigada de Vreme. Și dacă ai ratat prima alarmă, nu-i nicio problemă, că reascultăm chiar acum.
1: Brigada de Vreme.
2: Eu am văzut marea foarte târziu, deși nu pot să ferească bună Dumnezeu, nu proveneam dintr-o familie fără posibilități, din contră.
3: Așa.
2: Doar că ai mei nu m-au dus niciodată, nici la mare, nici la munte.
3: Da.
2: Și a trebuit să cresc pentru a ajunge la mare, așa. Cât că am văzut marea la 13 ani, aproape 14.
3: Ah, ok.
2: Dar
3: Dior, da.
2: Nu m-a dat așa pe spate, că o știam din filme.
3: Normal. Asta e, mă.
2: Și am fost la mare pentru prima dată cu maica mea, dar repet, eram deja cârlancă, da, așa cum zicea ea. Și bă, ne-am dus în Costinești, am plecat cu niște clienți de-ai noștri de la cârciuma pe care o aveau ai mei la mine la Târgu Jiu.
3: Da.
2: Și ăștia erau mai tinerei, așa că ne-am dus prin toate cluburile de pe acolo. Și ce nu pot să uit este faptul că, repet, aveam 13-14 ani, mie mi-a plăcut mereu să dansez când ies în oraș, așa că dansez realmente, în adevăratul sens al cuvântului. Și la un moment dat a venit un domn să mă întrebe, care lucra la Disco Ring, să mă întrebe dacă vreau să fiu animator acolo, că îi căutau.
3: Tu, 13 ani?
2: Eu, 13 ani. Ia zi, Andrei, tu la ce vârstă ai fost pentru prima dată la mare? Cum a fost?
3: La 9 anișori am
2: ai
3: fost.
2: Ai fost mai precoce decât mine.
3: Am plecat din București, eu,
2: așa?
3: Mama, tata, da? Sora mea,
2: okay,
3: fratele mamei mele, soția lui,
2: așa?
3: Și vărmiu.
2: Ok.
3: Plus fratele tatălui meu, care ne-a dus pe toți într-o Dacia 1300.
2: Unde ați încăput toți?
3: 8 persoane.
2: Unde?
3: În drumul către mare, transpirație, căldură, dar hei, un singur vis, să vedem Marea Neagră.
2: A fost o piesă de la Ina.
3: Eu și sora mea n-am mai fost, da?
2: Okay.
3: Mi-aduc aminte primul lucru pe care mi l-a zis tata când am coborât din mașină. Să nu te apuci să te miri că e apa mare, că mă faci de râs aici.
2: Asta ți-a zis?
3: Așa mi-a zis.
2: Și tu ce ai făcut?
3: Da.
2: Eram
3: foarte conținut așa, eram foarte cool. Ha, iau, încă un an la mare, ce drăguț, mulțumesc că am venit din nou.
2: Efectiv.

0: început o discuție în redacție și ar fi păcat să rămână în redacție. Eu vreau să aducem și aici în direct la radio. Să vedem, da, bine, e mai mult o întrebare pentru emisia de mâine, că n-am cum să te întreb astăzi, încă nu e gata concertul, încă nu a început. Cam cum crezi tu că se prezintă tarifele de Uber, Bolt și alte aplicații, dacă ori mai fi existând ele trei la număr, de ride sharing? Cât de dinamic este dinamicul înspre Arena Națională în cazul în care deja te pregătești ușor, ușor să mergi în Colea? Eu mi-aduc aminte când am fost la Coldplay, superb a fost, a plouat, am fost în a doua seară, în seara în care ne-a plăcut toată muzica și, bine, mie mi-a plăcut și din prima, dar asta nu mai contează. M-am dus cu metrou, ceea ce a fost minunat, m-am întors cu potopul, m-am întors cu Noe. Noe exista. N-a vrut să mai ia nicio mașină de ride sharing, că nu era bine. Într-un final, un domn cu gardă la sol mai înaltă s-a îndurat de mine și am zis, vă rog eu, nu mă lăsați aici. Am venit în pantalon scurt, în tricou și fără umbrelă. Și plouase de apa până la glezne în zona aia de Arena Națională. Am plecat cât am putut eu pe jos până unde a trebuit să not și cu notatul nu mă preșteau. Și au fost niște tarife pe măsură. Nu mai țin minte cât am dat atunci. Am încheiat ratele de curând la cursa aia. Că merge și cu card de cumpărături. Glumesc. Dar oare cât o să fie taxiul de seară la concertul Metallica? Și cât ai dat și pe bilet e o bună întrebare. Oricum e un fenomen și e o chestie foarte, foarte tare. E un eveniment foarte, foarte frumos că vin la noi. Pasionați dintre prietenii mei mi-au explicat. Nu e de parcă nu le cunosc muzica, dar nu sunt suficient de up-to-date. Mi-au explicat că s-ar putea să fie penultimul, dacă nu ultimul concert, o chestie de genul ăsta, turneu, ca să mă exprim corect. Așa că dacă ajungi pe la Metallica de seară, fă și fratelui tău, Hânda Mihai de la radio, băiatul tău cu traficul, un video, trimite-mi ca să văd cum ar fi fost dacă știam din timp și prindeam și eu bilet. Aștept mesaj de la tine pe Mihai Hăină, da, pe Instagram și firește mesaj vocal pe WhatsApp pe 0754222999. My number one, asta e piesa cu care ne reîntâlnim în câteva minute pe Radio Impuls. I just
1: wanna go home. Ești pară la pară 16-19 cu Mihai Hânda, Radio Impuls.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
4: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
3: Mă înveți și pe mine?
4: Scanează Profiap!
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: comand acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Stop! Gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone! Cu Even Steven, cap de afiș! De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls! Mainstream Radio!

Bine te-am găsit la știri! Astăzi, traficul din București va fi dat peste cap de trei evenimente majore. În zona Palatului Cotroceni are loc summitul B9, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și arterele adiacente. Sunt așteptate blocaje și spre aeroportul Otopeni și DN1, mai ales după amiază din cauza deplasărilor oficiale. În paralel, Metallica concertează pe Arena Națională, astfel în estul capitalei sunt restricții rutiere. Tot astăzi începe și BSDA 2026, expoziția internațională de apărare și securitate organizată la Romaero, eveniment care poate aduce trafic intens și în zona de nord a capitalei. Economia României rămâne în recesiune. Primul trimestru din acest an a fost unul de scădere, atât față de finalul anului trecut, cât și față de același trimestru din 2025.

Exercițiul părea să ceară continuarea unui dialog, dar solicita doar transcrierea textului. Ministerul Educației spune că testele verifică înțelegerea și comunicarea, nu memorarea. Elevii au mai avut astăzi proba la citit, iar mâine urmează matematica. Testările continuă săptămâna viitoare pentru clasa a 4-a, iar apoi pentru clasa a 6-a. Se face lumină în cazul presupusei vânzări a castelului Bran. Acesta rămâne în continuare în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana, însă va fi administrat de americani. Compania care gestionează imperiul lui Elvis Presley din Statele Unite se va ocupa de dezvoltarea celui mai vizitat obiectiv turistic din România. În atragerea oaspeților de peste hotare vrea să se implice și Ministerul Culturii. Revista Vogue începe recrutările pentru echipa din România, iar anunțul a stârnit deja interes uriaș în online.

0: tânăr din Ploiești este acuzat că a obținut peste 48.000 de euro după ce s-a dat drept procuror, ofițer SRI sau polițist. Anchetatorii spun că își convingea victimele, inclusiv apropiații, să-i dea bani pentru presupuse intervenții în probleme judiciare. Tânărul este acum cercetat pentru înșelăciune și falsă identitate. Vești importante pentru bucureșteni. Metrorex a primit autorizația de construire pentru magistrala 6, care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni. Lucrările vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară!

Portul Cotroceni este summitul B9 și pentru că asta aduce și mulți oficiali, zona aeroportului Otopeni o să fie și ea blocată și îngreunată, mă rog, o să. Este că a fost toată ziua, încă de ieri, toată ziua începând, nu? În estul capitalei, ca să mă exprim oficial, la Arena Națională, nici nu știam că e în est, e concertul Metallica, la Romaero, iarăși expoziția de securitate, pare mi se... Deci, motiv să fie înghețat în toate zonele. Și zice-se că e de bine. Pe bune! Actualele lucrări din București nu ar trebui să ne enerveze, o zice un expert internațional în mobilitate. Eu deja m-am aprins un pic doar citind asta și probabil și tu, ascultând acest titlu de știre. În primul și primul rând, ce înseamnă asta expert în mobilitate? Păi, dar noi ce suntem? Stăm aici și toată ziua în trafic, în toate orașele țării și nu numai, că vin mesaje și din diaspora, de pe aplicații și de pe website, și nu ne putem considera experți în mobilitate? Păi, dar și noi suntem. Și noi zicem că nu e bine cu aglomerația. Nu, expertul nostru în mobilitate zice că e foarte bine pentru că orice descurajează mașina e un punct în plus. Să nu fie parcări, deci nu mai militați că să se construiască, să avem infrastructură, că dacă sunt parcări, atunci nu mai ai problema asta că unde las mașina și iar te îndrepți înspre mașină. Dacă nu e trafic, iar te îndrepți spre mașină. Așa că să fie toate condițiile nefavorabile pentru cei care vor să se transporte dintr-un punct A într-un punct B cu mașina, ca să aleagă altfel de soluții. Wallstreet.ro, căci de acolo iau informația, acest cercetător, inspector intergalactic în mobilitate, spune că locurile de parcare, mai ales cele gratuite, nu știu unde există, nu este român, ce-i drept, dar mai ales cele gratuite, sunt unul dintre cei mai puternici generatori de trafic auto. De asemenea, specialistul declară că orașele ar putea profita de neplăcerile cauzate de șantiere. Adică e bine că se dă cu bor mașina, e bine că se stă la pod la Constanța câte 2 ore, pentru că nu-ți mai vine să iei mașina și oricum trebuia să investești într-o bicicletă. Tocmai mi s-a zis și mie zilele trecute: Mihai, investește într-o bicicletă, ai să-mi mulțumești. Am luat-o un pic mai gratis de atât și am investit în mersul pe jos, care face piciorul frumos. Bineînțeles că este liber la fel de păreri pe WhatsApp, pe 0754222999. Nu e summitul B9, toți au venit la concertul Metallica, scrie Iulian pe WhatsApp în timp real. Da, că la summit nu era cu bilete, dar da, într-adevăr, concertul Metallica prezint un pic mai mult interes. Acum, ție cum ți se pare? Ar trebui așa ușor să ne îndreptăm spre alte soluții de a ne transporta din stânga în dreapta, să lăsăm mașina acasă? Te vezi capabil să faci lucrul ăsta? Că ne-am cam învățat cu toții cu mașina. E convenabil, poți să iei fel de lucruri cu tine, mai ales dacă pleci cu zori în cap, știi? Pleci cu dimineața în cap și te mai întorci seara acasă. Numai bine în mașină, ai și geanta de sală și ce mai trebuie la mic și un tricou de schimb. E facil să mergi cu mașina, deși îți mănâncă nervii grozav de tare și timpul totodată. WhatsApp 0754222999, Bad Romance de la Lady Gaga în playlist, am și Faithless cu Bebe Rexha, New Religion și Love Tonight de la Shaos pe tine. Te-am liber la opinii.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spadă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: agonie, fie extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
0: Bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Bine te-am găsit la știri! Astăzi, traficul din București va fi dat peste cap de trei evenimente majore. În zona Palatului Cotroceni are loc summitul B9, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și arterele adiacente. Sunt așteptate blocaje și spre aeroportul Otopeni și DN1, mai ales după amiază, din cauza deplasărilor oficiale. În paralel, Metallica concertează pe Arena Națională, astfel în estul capitalei sunt restricții rutiere. Tot astăzi începe și BSDA 2026, expoziția internațională de apărare și securitate organizată la Romaero, eveniment care poate aduce trafic intens și în zona de nord a capitalei. Economia României rămâne în recesiune. Primul trimestru din acest an a fost unul de scădere, atât față de finalul anului trecut, cât și față de același trimestru din 2020.

exercițiul părea să ceară continuarea unui dialog, dar solicita doar transcrierea textului. Ministerul Educației spune că testele verifică înțelegerea și comunicarea, nu memorarea. Elevii au mai avut astăzi proba la citit, iar mâine urmează matematica. Testările continuă săptămâna viitoare pentru clasa a 4-a, iar apoi pentru clasa a 6-a. Se face lumină în cazul presupusei vânzări a castelului Bran. Acesta rămâne în continuare în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana, însă va fi administrat de americani. Compania care gestionează imperiul lui Elvis Presley din Statele Unite se va ocupa de dezvoltarea celui mai vizitat obiectiv turistic din România. În atragerea oaspeților de peste hotare vrea să se implice și Ministerul Culturii. Revista Vogue începe recrutările pentru echipa din România, iar anunțul a stârnit deja interes uriaș în online.

tânăr din Ploiești este acuzat că a obținut peste 48.000 de euro după ce s-a dat drept procuror, ofițer SRI sau polițist. Anchetatorii spun că își convingea victimele, inclusiv apropiații, să-i dea bani pentru presupuse intervenții în probleme judiciare. Tânărul este acum cercetat pentru înșelăciune și false identitate. Vești importante pentru bucureșteni. Metrorex a primit autorizația de construire pentru magistrala 6, care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni. Lucrările vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capitală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Bine te-am găsit la știri! Șeful ANAF, Adrian Nica, spune că statul nu poate recupera datorii de peste 2,3 miliarde de lei de la aproximativ 80

mașinile ar putea avea reguli noi la ITP în Uniunea Europeană. Potrivit unui proiect susținut în Parlamentul European, șoferii ar putea face inspecția tehnică periodică și într-un alt stat UE decât cel în care este mașina înmatriculată. Măsura este gândită pentru cei care locuiesc, lucrează sau studiază în alt stat european.

va deveni obligatorie în școli. Elevii ar urma să învețe despre vaccinare, prevenție și educație pentru sănătate, potrivit unui proiect depus în Parlament. Materia ar fi introdusă ca disciplină obligatorie, iar profesorii ar urma să fie special pregătiți pentru predare.

ambalajele chipsurilor. În Japonia, un mare producător va trece temporar la pachete alb-negru din cauza crizei de materii prime folosite la fabricarea cernelii de tipar. Compania spune că problemele au apărut după tensiunile din strâmtoarea Ormuz, care au afectat aprovizionarea. Noile pachete vor apărea în magazine de la finalul acestei luni. Un leu, atât ar putea costa o călătorie cu transportul public în Arad. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local și vizează călătoriile cu autobuzul și tramvaiul. Mai ales că orașul are 53 de tramvaie noi. Autoritățile speră astfel să încurajeze folosirea transportului public și să reducă traficul. Grecia vrea să reducă turismul de masă după un record de 38 de milioane de vizitatori anul trecut. Autoritățile pregătesc reguli mai stricte și taxe suplimentare în zonele aglomerate.

de iunie. Vești importante pentru bucureșteni. Metrorex a primit autorizația de construire pentru magistrala 6, care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni. Lucrările vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

Bine te-am găsit la știri! Astăzi, traficul din București va fi dat peste cap de trei evenimente majore. În zona Palatului Cotroceni are loc summitul B9, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și arterele adiacente. Sunt așteptate blocaje și spre aeroportul Otopeni și DN1, mai ales după amiază din cauza deplasărilor oficiale. În paralel, Metallica concertează pe Arena Națională, astfel în estul capitalei sunt restricții rutiere. Tot astăzi începe și BSDA 2026, expoziția internațională de apărare și securitate organizată la Romaero, eveniment care poate aduce trafic intens și în zona de nord a capitalei. Economia României rămâne în recesiune. Primul trimestru din acest an a fost unul de scădere, atât față de finalul anului trecut, cât și față de același trimestru din 2025.

exercițiul părea să ceară continuarea unui dialog, dar solicita doar transcrierea textului. Ministerul Educației spune că testele verifică înțelegerea și comunicarea, nu memorarea. Elevii au mai avut astăzi proba la citit, iar mâine urmează matematica. Testările continuă săptămâna viitoare pentru clasa a 4-a, iar apoi pentru clasa a 6-a. Se face lumină în cazul presupusei vânzări a castelului Bran. Acesta rămâne în continuare în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana, însă va fi administrat de americani. Compania care gestionează imperiul lui Elvis Presley din Statele Unite se va ocupa de dezvoltarea celui mai vizitat obiectiv turistic din România. În atragerea oaspeților de peste hotare vrea să se implice și Ministerul Culturii. Revista Vogue începe recrutările pentru echipa din România, iar anunțul a stârnit deja interes uriaș în online.

Un tânăr din Ploiești este acuzat că a obținut peste 48.000 de euro după ce s-a dat drept procuror, ofițer SRI sau polițist. Anchetatorii spun că își convingea victimele, inclusiv apropiații, să-i dea bani pentru presupuse intervenții în probleme judiciare. Tânărul este acum cercetat pentru înșelăciune și falsă identitate. Vești importante pentru bucureșteni. Metrorex a primit autorizația de construire pentru magistrala 6, care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni. Lucrările vor dura aproximativ 2 ani și jumătate și sunt deja în desfășurare. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din capitală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.